0: Rain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det var Karin Boye. Ja,
4: Karin Boye! Ja. Karin Boye!
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Tillbaka till jobbet.
1: Ja.
0: Till trafiken.
1: Ja.
0: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september.

0: efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of U2. We just decided that this is what we wanted to do. We went down.
0: Rockklassiker hyllar U2. Ett av tidernas bästa band. Lyssna på Morgonrock när och var du vill i podden.

0: och Linda.
1: Italien är femma på listan.
2: Men vi alltså, de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är verkliga, de är snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
3: Ja, så du Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Tillbaka till jobbet.
1: Ja.
0: Till trafiken.
1: Ja.
0: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

0: Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Tush. Fritt översatt. Rumpa. Stjärt. Arsle. Vad kallar ni bakdelen där hemma, Linda? Det finns så många ord på rumpan. Michaela säger alltid rumpan.
1: Ja, rompen.
0: Rompen, det är
2: ballarna, säger de.
0: Vad sa du?
1: Ballarna.
2: Ballarna säger de väl i Skåne, va? Säger vi inte ballarna?
0: Det är väl penis i plural.
1: Ballarna, du tänker på den här teatern.
3: Nej, nej, du har rätt. Balle betyder ju rumpa där nere.
2: Ja, precis.
0: Tänk om man nu ska prova en ny radiokanal. Ja, men rockklassiker verkar smart. Det är en intellektuell jobb. Så sitter ni och pratar om ballar. Jag vet inte hur ni kom in på det ämnet. Vi måste gå vidare. Linda, ja. Ditt starkaste minne från helgen?
1: Jag har inga starka minnen alls. Jag har ju tagit en otroligt lugn helg. Men tacos kan jag ju säga. Plockat tomater på utsidan. Jag har varit och bytt lite kläder. Jag har köpt på mig lite kläder. Och så har jag köpt dubbelt av något för att jag inte var säker när jag åkte. Och då får man ju åka och lämna tillbaka det sen på helgen och så vidare. Så
0: har du köpt dubbel storlek då eller efter sommaren?
1: Vad menar du? Nej, men jag har köpt liksom, jag var på stan i veckan. Köpte en jacka och så gick jag in i en affär till. Hitta en jacka till. Och tänkte jag får köpa båda och testa hemma och så får jag åka och lämna tillbaka den jag inte vill ha.
0: Okej, okay. Så här gör vi, Linda. Allt du handlade i helgen, skriv det på en lång lista och sen lägger vi ut det på sociala medier. Så om man inte ser kan man gå in där och titta. Man jacka och byxor och de här strumpor så kan man gå in och
1: en haul liksom.
0: En haul.
2: Okay.
0: Niklas, ja. Du bjöd din fantastiskt härliga flickvän som vi aldrig har fått träffa, men hon lär finnas i verkligheten. Du bjöd henne på restaurang i centrala Stockholm i helgen. Vad var ni och hur var det?
3: Det var trevligt. Miyakodori heter det. Så här att asiatiskt ställe. Dyrt som fan. Avsmakningsmenyer. Supertrevligt.
1: Ja. Oj, avsmakningsmenyer. Hur många olika rätter fick ni då?
3: Att, det var ett gäng. Man var ju mätt när man gick därifrån. Ja, men jag vill också flika in med det. Du säger så att vi aldrig... Du har träffat Erika, Jonas.
0: Ja.
3: Nu blir hon ledsen när du inte kommer ihåg att ni
2: faktiskt,
3: har...
2: Det är sorgligt.
3: Otrevligt, rent ut sagt.
2: Arrogant nästan.
0: Ja. Ja, det beror på att Erika alltså jobbar på Systembolaget i Liljeholm. Vi träffas nästan varje dag. Nej, jag vet. Jag vet. En jäkla härlig tjej, Niklas. Ja.
3: För sent att ändra sig nu.
2: Ja, du kan inte rädda den nu. Nej, tyvärr.
0: Linda, jag byter ämne snabbt där. Vad bara hade handlat i helg? Var det jacka? Var det jacka och strump och byxor också? Mm. Blus? Någon blus kanske? Nej.

0: De bjöds in som hemliga gäster på Sweden Rock och de var en braksuccé. Europe här i helt underbara Open Your Heart. Det är måndag och jag har fått ett mejl från cheferna som säger: lugna ner dig för fan Jonas, folk är nyvakna tidigt på morgonen. Och nu är jag lugn. Tack för mejlet, Dagge.
1: Sätt dig ner där och ta det lite lugnt. Alltså. Jag är verkligen inte speciellt romantiskt lagd. Men när jag hörde det här så reagerar till och med jag då. Det är verkligen oromantik i luften. Det är nämligen ett köpcentrum här i Göteborg utanför stan. Ni vet sån här där det finns liksom Jysk, Jula, rustar den typen.
2: Standard.
1: Bäckebol Center heter det. Där har de öppnat upp för bröllop. Man får alltså gratis möjligheten att gifta sig bland alla butiker där 3 oktober. Och redan nu så har folk anmält sig och vill alltså gifta sig då i korridoren mellan Rusta och Claes Olsson.
2: Jag håller med dig. Alltså det ångar ju inte romantik. Alltså. Det gör det inte.
0: Nej, men det finns väl de som gifter sig på Ullared varje gång när rockklassiker och kryssning med Vikingland. Folk som gifter sig eller håller på som de var nygifta i hytterna, kanske det är mer det.
2: Men alltså i och för sig det är i alla fall ett vanligt giftermål. Ja. I helgen så var det ju något giftermål, och så här kändes giftermål som direkt sändes i tv. Alltså om.
0: Jag tycker inte du ska sitta som ogift gammal änka, Linda, och döma de här människorna.
1: Nej, jag är ju gift och gifter mig borgerligt, för jag är ju inte liksom så här kyrklig av mig. Och
0: du är antikrist.
1: Det kan man kanske säga då, men hur som helst, det här tycker jag ändå det har gått för långt. Alltså jag hade inte gift mig utanför Rusta i Bäckebol Center. Men som sagt, det är många som har tagit av sig, det är gratis, man passar på och får det gjort kanske. Mm. Nu i dagarna har man också, för att få en skjuts på romantiken, öppnat upp för att det finns en liten avgränsad yta för frieri på plats i köpcentret. Så då kanske man säger så här: åh, vi behöver handla lite tvål och det, och det har de ju på Rusta där, och så kanske på Jula behöver vi några nya hammare. Kom så går vi dit. Och precis när man går förbi det här då, åh, vad är det här? Och då faller man på knä och så friar man och sen gifter man sig efter någon månad.
0: Ja, bra. Linda, vad heter köpcentret?
1: Bäckebol Center. Ligger åt Ikea-hållet utanför Göteborg.
0: Ja, jag håller med Linda.
1: Nej, det är oromantiskt.
2: Ja, men de kan bli lyckliga i alla sina dagar ändå.
0: Det trodde väl jag också när jag gifte mig. Men äktenskapet gör dig inte lycklig. Det gör dig fattig, det ska du veta.

0: Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Man kanske bara är dålig som programledare.
2: Så kan det vara också,
3: att man inte håller mot.
1: Ja, och även om man är dålig kan man få vara kvar. Titta på mig, Linda.
2: Ja, precis. Det är svårt att bli av med dig. Du är med i facket.
1: Ja, skulle jag säga.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Och nu har jag ju då funderat här. Det är ju så att vi lämnar sommaren. Vi går in mot hösten. Mm. Och jag har gjort ganska många anteckningar här kring då tecken på att det är på gång med höst. Och
0: Hasses trea.
1: Här har vi den första. Det är att folk säger luften är krispig.
2: Ja, precis. Det är lite krispigare luft.
1: Det är krispigt, säger folk. Mm. Och då vet man att krispet, det är ett sätt att säga vi lämnar det varma, vi går in i det mörka, dystra, tråkiga.
2: Ja, fast att luften är krispig, det är ändå positivt och härligt, Hasse, tycker jag.
3: Är du livsstilscoach, Hasse? Nu vill man ju ta liv av, som man hör dig.
1: Ja, men krispigt försöker man säga för att det ska låta liksom kanske bra, men det är ju mörkret är på gång, säger man.
3: Är den här kylan istället för den där...
1: Exakt.
3: Okej.
0: Hasses trea.
1: Det är också ett tecken när någon säger vad skönt det är att komma in i rutinerna igen. Då vet man att nu är vi på gång i det här tråkiga ekorrhjulet som vi liksom, vi trampar in i den mörka tunneln.
3: Ja, men det är väl det som är livet, Hasse. Jag har själv sagt, jag tycker det är skönt med rutiner, eller?
2: Ja, men jag håller med dig. Det behöver inte vara negativt. Alltså, men jag hör det, jag känner igen mig i allt du har sagt hittills.
3: Stå och dansa naken vid någon jävla pool på Malaga och dra i ladd och dra en grogg.
1: Det var väl en dum jämförelse.
3: Nej, men det är
2: man mår ju dåligt, man får ju ångest dagen efter. Nej, det är bättre med rutiner som man håller sig ifrån den skiten.
0: Hasses trea.
1: Och sen klassiken då som mammor säger nu och har börjat säga som man hör. Ta med en tröja för säkerhets skull. Och där tycker jag även kan ta slash de här västarna vi ser på folk nu. Att det
2: då, en bratsväst.
1: Ja, lite så. Bratsvästen också. Nu går vi mot kylare tider. Det går inte att snacka bort. Luften har blivit krispig. Det är skönt att komma in i rutinerna igen. Nej, det är inte skönt. Och så har vi den där tröjan för säkerhets skull. Det blir kallt.
2: Ja,
3: men det är bra, Hasse.

0: Radioplay.
1: Och en nyhet där som börjar med översvämningen i Boden som har fortsatt under helgen. Efter intensiv vecka så säger räddningsledningen till SVT att kulmen kan vara nådd. Området runt Boden har fortfarande orange varning på SMHI för höga vattenstånd och både vägar och byggnader kan fortfarande skadas. Och varningen har dessutom flyttats fram igen och ligger nu kvar till onsdag. I Fagersta fortsätter polisen kartläggningen denna 18-åring som misstänks för skolattacken förra veckan. Man har hållit över 80 förhör och säger att man har en ganska bra bild av vad som hänt på skolan. Gärningsmannens motiv är dock fortfarande oklart. Enligt polisförhör ska offren valts ut slumpmässigt och en 17-årig flicka dog och två pojkar skadades i attacken. 18-åringen är häktad och på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök. Och runt 50 000 personer deltog igår i en klimatmarsch genom centrala Stockholm. Enligt Naturskyddsföreningen så ska det vara 280 organisationer som deltog och det här ska vara rekord för en klimatdemonstration. Och utöver klimatorganisationer så deltog bland annat fackförbund och religiösa samfund. Syftet det ska ha varit att visa ett starkt stöd i Sverige för en kraftfullare klimatpolitik. Jag heter Maria Grönström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radioplay. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Och så vädret, goda solchanser väntas i stora delar av landet. Södra Sverige runt 21 grader, som varmast 24 lokalt i Svealand. Norra Sverige får lite svalare, upp mot 19 grader. Och Norrlandsfjällen, där kan det bli lite molnigt och någon regnskur upp mot 15 grader.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Ska vi slänga ut den till lyssnarna eller?
4: Nej, det behöver vi inte göra. Utan man kan ju fundera på det lite ikväll när man kommer hem.
5: Mest rock på morgonen och några sköna garv.

0: Måndag morgon och riktigt glada nyheter till Linda Fyrebo. Vårat svar på Ann Heberlein här i studion. Stridbar och klar i sina åsikter. Paradise Hotel, är någonting du tittar på, Linda?
1: Ja, det gör jag faktiskt för att mina barn tittar på det när JLC reagerar. De har ju reagerat i många år och då har jag suttit med och tittat på många av avsnitten.
0: Nu ska humorgruppen JLC, till fröjd för alla barn och ungdomar och Linda Fyrebo, nu ska de vara med på riktigt i Paradise Hotel. De är gäster i årets säsong.
1: Wow, ja. Kul! Då ska jag absolut se. Jag gillar dem.
0: Hasse Brontén, har ni klarat er från mässlingen? I helgen som gick så var det utbrott på Åland. Folk som har varit på den där Krokhultsfestivalen och fått mässlingen. Krokhult, vad fan.
2: Men vi har klarat oss, absolut. Ja. Och det blir nog nästa måndag tror jag, så ska Alba få en vaccinationsspruta också. Då är det mässlingen också, det är någon sån här kombovaccin.
1: Men vet ni om ni själva är vaccinerade eller inte?
2: Mot mässlingen?
1: Ja.
2: Ja, men jag tror att jag har haft mässlingen.
1: Ja, precis. För ni är ju födda på 60-talet, men ni 70-talister. Det här har varit en stor grej.

0: nu ju, ja, att det är många som är oroliga över sitt vaccinationsskydd, för att det var lite glapp där på 70-talet med vaccinet.
1: Mm, så var det. Och dessutom så är det någon på den här Knokhultsfestivalen som har varit vaccinerad som är smittad. Vaccinet ger bara ett 98% skydd. Ah, och jag gick ju till vårdcentralen i Gröndal i lördags och skulle gå in. Och då stod det en kvinna och viftade i dörren att där fick man ju inte ens gå in. Det var ingen idé, sa hon, för du ska ändå dö. De hade sett min sjukjournal. Ja. Så jag fick gå hem och kom det en person från Fonus. Vi skulle gå igenom arbetet och dödsbovet. Så att, ja. Och sen frågade, vill du dö på en gång? Nej, jag ska sända lite radio också. Och så torsdag då? Torsdag ska jag dö.
0: Ja, Jonas, det är inte lätt att vara så gammal.
1: Jag drömde om att det bara var mässlingen som var mina problem. Ja. För fan,
0: ja, men det är väldigt många som vill vaccinera sig nu i alla fall. 550% fler i år vid den här tidpunkten än förra året har man konstaterat.
1: Mycket bra. Mässlingen fortsätter att sprida sig. Man kan skoja om sånt här, men jag väljer att vara helt gravallvarlig. Ja. Har vi någon tema då, Linda?
0: Ja, alla vägräckens dag.
1: Är det sant? Nej,
0: de skyddar liv, Jonas, precis som vaccinet.
1: Jo, jo, men nu räcker det. Hasse! Yeah! Det här är rockklassiker, taskig humor, bra låt.

0: Mycket på gång denna morgon. Vi ska eftersläcka till vår stora Bon Jovi-helg. Satt och lyssnade på kanalen i helgen och full fart med våra duktiga helg-DJs. Massor med Bon Jovi hela helgen. Det var ju Slippery When Wet-albumet som hade någon slags jubileum. På tal om det, vilka födelsedagar har vi idag, Linda?
1: Ja, måndag 24 augusti har vi då alltså, det är inte sådär super, eller det ska jag inte säga, det är taskigt mot dem som är på listan. Kim Källström fyller år idag, fotbollsspelare före detta. Han spelade ju i Häcken och sen var han utomlands i flera år, landslaget i 15 år.
0: Framförallt vann han väl nästan ensam guldet till stolta Djurgården 2005. Då kallades han för Kongo Kim, vad kom det där av?
2: Jag är lite osäker faktiskt var det kom ifrån, men han var ju en savior när han kom till Djurgården och var ju riktigt, riktigt duktig faktiskt. Så att han är ju en hjälte, Djurgårdshjälte.
0: Jobbar väl idag inom Svenska fotbollsförbundet och håller på som alla där och förstör svensk landslagsfotboll.
1: Ja, jag vet inte, men jag ska skryta lite om att han spelade faktiskt i Partille IF på 90-talet. Partille som jag är ifrån. Och jag har alltid tyckt under hela hans karriär också att han har sett lite sådär pojkakt ut och sett ut som att han hela tiden har nyduschat hår.
0: Ja.
1: Ja, det är bara några...
0: Han ser alltså kanske ut som en kongoles. Är det därför han heter Kongo-kille?
2: Jag tror inte det.
1: En annan kille, han fyller 44 idag hur som helst. En annan kille som fyller år, Claes Åkesson, minns du honom?
0: Ja. Talkshow-värd och gammal radiopajas.
2: Ja, jätterolig händelse med honom en gång. När jag jobbade som polis för många, många år sedan. Då jobbade han på TV Stockholm, hette det. Och då skulle man prata om knarket i Vasaparken, och då stod vi där och då kom det några och hotade dem, kamerateamet liksom, och då kom jag och min kompis eller kollega då, Anders, och så motade bort folk så här. Så dagen efter så var reportaget våldet i Vasaparken, så de bytte
0: de gjorde om reportaget efter det som hände.
2: Ja, precis.
1: Han, apropå bytte, han bytte ju också namn en kort tid, han hette ju Runheim och sen bytte tillbaka till Åkesson, och jag har också en liten grej som jag minns, för han tackade nämligen ja till att vara radioprogramledare på morgonen på någon av kanalerna. Jag tror det höll i sig en eller två veckor, sen sa han typ upp sig där. Han pallade väl inte, jag vet inte exakt varför, men jag minns att, aha, nu ska Åkesson in och köra radio här, det kan ju bli roligt. Och sen så bara fick de leta efter en ny programledare strax efter. Oj.
0: Han bytte ju namn och det vittnar allt om en fruktansvärt dålig självkänsla. Han hette Claes Runheim ett tag. Nu går det rykten om att Jimmy Åkesson vill också heta Jimmy Runheim ett tag tills valet över. Så jag vet inte. Ja. Varför byter man efternamn?
1: Jag vet inte om han gifte sig på något sätt.
2: Nej, det kan vara så.
0: Nej, det var hans gamla... han hette det som ogift pojke. Det tycker jag, det är att pissa på släkten och byta namn.
1: Ja. Men nu fyller han år idag. Nu 59 år blir han.
0: Ja, vad heter han då?
1: Ja, han heter Åkesson. Idag, men sen har vi en kollega till dig, Hasse. Aha. Thomas Pettersson, ståuppkomiker från Halmstad. Mm. Jag har ett litet klipp från ståuppscenen med honom här.
3: Nej, men då märker jag, där omkring 40, då börjar jag märka att jag kollar upp andra män i min egen ålder för att se hur man själv låg till. På listan av bättre begagnat till den årsmodellen med den utrustning som ingick, så jag kunde liksom gå kring på kalas eller på någon lokal och tänka, han där borta, han har fan ont i knäna. Nej, men det har ju inte jag än så länge, men då är jag rätt fräsch ändå, så här jävla gött. Och han där borta har fått en riktig hängbuka svinmage. Ja, men där är jag inte riktigt än, då är jag rätt fräsch ändå. Han där borta, han är ju snart helt flintskallig, och det är ju modernt.
1: Ja, han är ju själv helt flintskallig.
2: Jag trodde att han såg sig i spegeln där på slutet, men det var...
1: Ja, nej, men jag vet inte om han kör längre faktiskt.
2: Jo, han kör
0: det
2: inte.
0: Det låter som han inte fars gör, va?
2: Han kör fars också, men han kör någonstans.
0: Han är bra.
1: 64 år idag, vi säger grattis. Supertrevlig.
0: Halmstads roligaste människa efter Carl Bildt. Tack för en bra födelsedagslista.
2: Och Wahlbeck.
0: Va?
1: Wahlbeck.
4: Hon är Annika också. Annika Andersson.
0: Alla i Halmstad är jättekul hela tiden.

0: Green Day rockklassiker Basket Case. Varmt välkommen till oss. Tack Linda för en grym födelsedagslista. Idag hyllar vi också Ukraina som har sin nationaldag just idag.
1: Tack, tack. Welcome to Ukraine.
0: Den heter Fuck You Putin. Men jag tror inte vi ska spela den här, Linda. Vi ska väl ha en jävla tävling här. Länge lever det fria Ukraina. Om inte hjälper Ukraina står vi på tur.
2: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
3: Yes, då är det dags. Tre rubriker. Bara en är rätt, de andra har vi hittat på. Det gäller för dig då att lista ut vilken som är den rätta. Gör du det, vinner du 1000 spänn, så ring nu.
4: Ja, och det är så här att vi lottar även ut, eller om du ringer och vinner, smygpremiären av Metal Dragon, filmen där rockklassiker är inblandad, kan du få gå och kika på och ta med någon kompisar.
0: Just det. Rockklassiker kommer på biograferna, Linda.
3: Helt otroligt. 020 410 410, ring nu.
0: 1000 spänn.

0: How you doing? You feel alright?
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Minst lika uppskattat som dragspelsmusik och rejäla baksmäller. Vad har vi på gång, Hasse?
3: Oj, oj, det är rätta rubriken. Det är 1000 spänn i potter och biljetter till den första långfilmen som rockklassiker är involverad i, Metal Dragon.
2: Biobiljetter och 1000 spänn. Vart ringer jag, Linda?
4: 020 410 410.
2: Bo jag!

0: Looks Like a Lady.
1: Den första balladen om transpersoner faktiskt. Sen har det kommit en hel del andra också. Vi har med oss en härlig kille i Södertälje. Sörmlands hjärta kan man väl säga. Pierre är med oss. God morgon, Pierre.
2: God morgon, god morgon.
1: Ditt starkaste minne från helgen. Kom igen nu. Och tänk på att det här är ett familjeprogram. Så inga snuskerier, tack.
2: Ja, nu är det ju så att jag jobbar hela helgen, så att jag har faktiskt inga bra.
1: Vilken hjälte.
3: Jag har inget snusk att komma med helt enkelt.
2: Ja. Nej, jag har ingen snusk att komma med. Jag stack ifrån Södertälje torsdag och kommer hem nu på morgonen.
1: Ja, det kan ju vara snusk på jobbet. Jag vet att flera på rockklassiker har legat med varandra, så det kan ju vara på jobbet också.
2: Ja, men just det.
1: Vad jobbar du med, Pierre? Vad är du för bransch? Vad är du verksam i?
2: Jag jobbar i Scania och kör delar till Zwolle i Nederländerna och vänder.
1: Okej, du har varit i Holland i helgen.
2: Jajamän.
1: Vilken härlig, är det en fast rutt du har eller kör du linjetrafik?
2: Nej, det är en fast rutt. Scania har tillverkning även i Zwolle, Holland. Jag tror att de kör ut 250 lastbilar i veckan.
1: Underbart.
2: När de går för fullt, ja.
1: Helt
2: ja,
1: galet. Scania, bra för Sverige. Säg inte att du sitter och kör en man, du kör väl en Scania fram och tillbaka till Holland?
2: Jag kör en Scania, absolut.
1: Applåd för Scania!
3: Ah,
1: svenska företag som har skapat jobb i alla tider. Nu kör vi, du ska få 1000 spänn att köpa en macka i Holland för nästa gång.
4: Morgon presenterar Rätta rubriken.
1: Eller någonting annat, man vet vad man kan köpa i Amsterdam.
3: Ja, nu till tävlingen här då. Du har tre rubriker och en är rätt. Lyckas du pricka in den vinner du 1000 kronor och vi kör igång.
4: Rubrik 1.
5: Måsinvasion. Vi fick överge våra saker och springa.
4: Rubrik 2.
3: En pappa övergav sin 7-åriga son på Japans högsta berg.
4: Rubrik 3.
1: Får jagade joggare. Blev kvar på klippavsats i 2 timmar. Ja, Pierre i Södertälje.
2: Jaha, och en av dem där ska vara rätt menar du?
1: Ja, vi kan ta det på holländska om du vill.
2: Helst inte. Jag tar väl den som är lättast då. Att fåglar jagade någon.
5: Ja, måsinvasionen är rubrik 1, ja.
2: Ja. Det är väl antingen den eller får.
3: Nej, den rätta var ju att pappan övergav sin 7-åriga son på Japans högsta berg, Fuji. Han var där och vandrade med 7-åriga sonen och en annan son. Och när 7-åringen då blev trött och tyckte det var tråkigt, då sa han till att han fick vänta där. Och så fortsatte han och den äldre sonen. Och den här lille stackars pojken hittades på den här bänken. Han hade suttit där i 8 timmar själv. Och han fick ju en reprimand då, för så där kan man ju inte göra på sådana höga höjder.
1: Får jag bara säga en sak? Ungar kan vara väldigt jobbiga också.
2: Ja, men okej. Man får inte lämna dem.
1: Nej, exakt.
2: Inte på berget.
1: Ja, vad härligt. Hörru, när kör du till Holland nästa gång?
2: Jag åker på... Nu ska vi se. Vad är det för dag idag? Måndag. Jag åker på torsdag.
1: Du får en inköpslista av oss här.
2: Ja, det är bra. Skicka den till Scania.
1: Kör förbi Amsterdam, hörru.
2: Ja, jag lovar.
1: Banana Café där. Vid hamnen precis.
2: Jag har aldrig varit där, men jag litar på
1: det. Ja, du har ju visst. Var sitt inte. Klart du har.

0: lämnade sin 7-åriga son vid foten av berget Fujiyama. Hur länge var lilla jappeungen ensam där nere, Linda?
1: Ja, jag tror det var 8 timmar, och det var inte ens vid foten, Jonas, utan det var ju en bra bit upp, så luften var ju sådär tunn och jobbig, och han var ju helt slut, den lille pojken.
0: Mm-hmm. I Sverige hade det blivit en orosanmälan och ett fall för socialtjänsten.
2: Ja.
0: Hörde ni att Alex Schulman, författare, blev anmäld till socialtjänsten? Mm. De ringde upp honom. Vet du varför de ringde upp honom, Hasse?
2: Nej, men de gör väl alltid så. Gör en liten check om det kommer in en orosanmälan.
0: Jo, men varför gjorde de det på just Alex Schulman, fråga?
2: Nej, det vet jag inte.
0: Okej. Okay. Han hade ju pratat i sin podd och suttit och skojat om att han hade varit onykter och druckit alkohol 30 dagar i sträck i podden. Alltså han räntar, han skojar, han överdriver lite grann. Då ringer de från socialtjänsten och undrar hur det står till med alkoholkonsumtionen. Och Alex Schulman sa själv: vad bra, vilket land jag bor i, vad tryggt och säkert det känns.
1: Mm.
0: Visst är det en schysst grej?
1: Ja, alltså jag lyssnade ju på honom i podden där, och det, han har ju en grej att han ska dricka alla dagar på semestern, tror jag, va? Sen kanske inte det behöver betyda att man dricker sig berusad, men ska folk verkligen lägga sig i det, bara för han säger det i en podd?
0: Jag kan hålla med om det. Mm. För några år sedan, eller för ganska många år sedan, när min son Erik var liten, så skulle jag hämta 2 stycken hockeybiljetter på pubben Kvarnen på Södermalm, Götgatan. Det satt en kompis där inne som hade 2 biljetter till en AIK-match vi skulle se. Vi var på väg dit. Jag kommer dit med Erik, min son, han kanske är 7-8 år. Så står någon stor jävla jugge med hästsvans i dörren liksom. Oh, sorry boys, jag är 23 år på pubben här, så här, grabben kommer inte in. Ja, men vi ska bara in hämta några biljetter. Regler! Han kommer inte in här. Och säger till honom: Erik, kan du vänta här lite grann bara, så går jag in och hämtar några biljetter. Jag går in och hämtar biljetter, och där sitter gamla kompis som inte jag sett på ett tag, som har de här biljetterna. Så jag sätter mig ner, tar en öl. Jag tror jag tar 2 öl och en jäger också. Och när jag kommer ut, då vänder sig den här feta juggen om hästvansen. Ja, där är du, hörru. Var har du varit? Ja, jag besökt din pub som ger dig pengarna. Ja, men grabben här har stått och väntat. Ja, sorry. Så tittade han på mig som jag vore en påse skit i Nordsjön, och så sa han: vilken jävla dålig farsa du är, hörru. Hade Erik kanske suttit där i en halvtimme, 45 minuter och mått jättebra, tittat på folk och haft det skönt.
2: Han har ju rätt vakterna.
0: Du tror inte jag fick en avhyvling av...
2: Men fick du inte en slänga dåligt samvete?
0: Nej! Jag fick inte det.
2: För du var berusad.
0: Nej, det var jag inte. Jag var glad uppåt och skulle se AIK. Jag har ju fan varit med honom i någon jävla lekpark en hel dag. I 7 timmar. Och ingen som tyckte synd om mig då. Men när han fick sitta i 45 minuter och snacka med en stor jugge och berätta slagsmålsminner och Bajen och fan allt vad det var. Då blev det allvarligt.
1: Kände du att de borde tycka synd om dig där? Att det...
0: Det tycker jag alltid. Jag vaknar ju sånt. Nej, men visst var det fel. Och det här blev som en sann vandringssägen i släkten. Helene är ju fortfarande förbannad i stort sett.
1: Det hade jag varit på Thomas som han hade gjort likadant också, kan jag säga.
2: Ja, jag vågar inte ens tänka tanken ut.
0: Och Erik förrådde ju mig. Det var ju första han berättade när han kom hem också.
1: Såklart.
0: Hur gick det för AIK? Det vet jag inte. En annan sak, mamma. Vet du vad pappa gjorde?

0: Jonas, Hass och Linda, alltid på den sida inför valrörelsen.
1: Ja, den viktigaste nyheten i helgen, jag vet inte, vi måste ju ha hört om det här. Jag säger bara, ny säsong, ny frisyr, vad tänker ni på då?
0: Lasse Kronér.
1: Nej, Haaland har ju klippt sig.
2: Ja, det såg jag.
0: Det var premiär för Premier League i helgen.
1: Ja, och Haaland har ju klippt av håret, den här norska giganten, va? Och under sommaren så berättade ju också Haaland att han hade fått ett råd av våran egen Zlatan att inte klippa sig, eftersom Zlatan då menade att styrkan satt i håret. Så när han nu klippte sig så ringde han upp Zlatan, och det blev ju ett litet klipp av det på sociala medier. Jag tänker att vi ska lyssna vad Zlatan säger när Haaland ringer då på telefon, där han kan se honom i bild också då.
3: What the f*** did you do? Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what? Oh my god, block me and erase my number.
1: Ja, precis. Man hör inte riktigt här, men han säger ju, herregud, vad har du gjort? Har du förlorat ett vad, eller? Nu kan du ser ju inte klok ut. Du får blockera mig och glöm mitt namn, ungefär. Så säger
0: radera mitt nummer, säger han. Ja. Varför gjorde Haaland det här? Är det någon reklamkampanj för Synsam igen, eller vad håller han på med?
1: Tror jag inte. Han vill väl bara förändra sig lite. Jag får säga att det här korta håret är bättre. Han ser ju faktiskt ändå lite gullig ut med den här jättekorta. Han är ju snaggad helt och hållet.
2: Han ringde ju Pepp också. Gjorde han inte Pepp?
0: Han ringde Pep Guardiola också. Han är ju riktigt rolig, Haaland. Mm. Kommer du ihåg när Hasse kom tillbaka från semester och var helt flintis? Han ser ut så, jag tror det var Ingvar Oldsberg som satt mitt emot mig. Kommer du ihåg,
1: Hasse? Nu har du växt ut ändå. Du, Haaland, är nästan lite lika i frisyren nu,
2: Hasse. Ja, nu har jag börjat komma tillbaka här. Ja.
0: Varför var du flintis i somras? Var det en filmroll? Eller?
2: Ja, det var en filmroll. Så hade jag ju så mörkt hår. Så jag tyckte det såg lite konstigt ut när det började växa ut där. Så då fick min fru bara shave it off, som jag sa. Mm.
0: Skulle du spela Infantino, FIFA-ordförande? Vad var det för något?
2: Ska spela pappa i en jättespännande liten skräckis där. Ska bli jagad av en hare. Och så var det min brorsa som hade haft den där.
0: Jagad av en hare.
1: Ja, en skräckfilm.
0: Så tar jag lugn, Hasse.
2: Jagad av en hare, det är helt vanligt.
0: En skräckfilm, jagad av en hare.
2: Ja, stor hare ska jag tillägga. Ja. Så det var ju riktigt läskigt. Brorsan hade ju använt det där shampoo. Ja, men testa det. Men det var ju bara smack. Så var ju supermörk. Och såg ut som en annan människa. Det var jättekonstigt.
0: Han var så mörkårig, Linda, så han fick asyl i Sverige.
1: Ja,
0: otroligt. Direkt. Nu alldeles strax, Fyrebos fantastiska fakta. Vi är på gång och du är varmt välkommen att hänga med oss varje morgon från 5.30 till 9. Vi är för härliga.
4: Tillbaka till jobbet.
5: Ja.
4: Till trafiken.
5: Ja.
4: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september blir

0: klassiker.
1: Våra nyheterna som börjar med nattens attacker mellan Ukraina och Ryssland. I södra Ryssland där ska minst 2 barn dödats och flera skadats i ukrainska drönarattacker, uppger lokala medier. Det här ska vara attacker mot ett logistikcentrum under natten, och även Ukraina rapporterar om minst 3 dödsfall i attacker från Ryssland, bland annat mot staden Charkiv. Vi ska tillbaka till Fagersta och eleverna på Brinellskolan som samlas idag igen med fokus på samtal och krisstöd efter fredagens attack där en 17-årig flicka dog och 2 pojkar skadades allvarligt. En 18-årig pojke är häktad för svärdattacken och är misstänkt för mord och mordförsök. Så ska det handla om översvämningen i Boden. De fortsatte under helgen efter en intensiv vecka. Så säger ändå räddningsledningen till SVT att kulmen kan vara nådd. Området runt Boden är fortfarande orange varning från SMHI. Och det gäller för höga vattenstånd som kan drabba dem med översvämningar för både vägar och byggnader. Varningen har också flyttats fram igen och nu ligger den kvar till onsdag. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna. Och svenska volleybolldamerna fick sin första förlust igår i EM. Världsmästaren Italien vann över Sverige och på tisdag så väntar lite lättare motstånd i Kroatien innan gruppspelet avslutas på torsdag mot Frankrike. Armand Duplantis, han säkrade ännu en seger igår i Polen, 6-20 på första försöket. Men det var blåsigt och svårhoppat, och efter ett till rekordförsök som han rev var han sedan nöjd för dagen. Och svenska Maria McBride, hon vann US Opens seniortour, slutade tävlingen på 600 par, 2 slag före nästa svenska, Annika Sörenstam. Det var nyheter och sport. Jag heter Maria Granström.
2: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Och så vädret. Goda solchanser väntas i stora delar av landet. Södra Sverige runt 21 grader, som varmast 24 lokalt i Svealand. Norra Sverige får lite svalare, upp mot 19 grader. Och Norrlandsfjällen, där kan det bli lite molnigt och någon regnskur, upp mot 15 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Hasse Montén är härlig. Han är inte bara känd från TV, du är en bra pappa också. Berätta vad du gjorde i helgen med din 7-åriga dotter.
5: Ja, vi var nere på paddelbanan. Vi har en sån utomhus paddelbana nära oss och spelade paddel en timme. Men det kräver pappa har tålamod, kan jag säga. Mm.
1: Ja.
4: Hon måste vara den yngsta i Sverige som spelar paddel, för det är ingen under 55 plus som lirar paddel, eller hur?
5: Ja, lite så, och lite svårt med så här avståndsbedömning och kraft i racket liksom. Men 18 gånger var rekordet fram och tillbaka över nät för oss.
4: Wow. Ja, det är jättebra. Linda, ditt starkaste minne från helgen, kom igen nu.
6: Ja, Liverpool dundrade in en straff precis på slutet så det blev lika med Newcastle. Det var väl behållningen.
4: Billig jävla straff också. Det är knappt kontakt med knät, Linda.
5: 98 minuter.
4: Ja, jo. Oh. Här är rockklassiker. Vi ska inte prata fotboll. Jo, det ska vi faktiskt alldeles strax. Därför att Sting, rockstjärnan Sting, stod och grina i England i helgen över fotboll.

0: Guns N' Roses. Nu kommer ett förslag så här sent i valrörelsen ifrån Socialdemokraterna. Gängkriminella ska inte få ha hund. Nu vill det bara hitta det shit.
1: Bra. Jättebra.
0: Jag tycker tvärtom. Gängkriminella måste ha en hund och det ska vara en liten chihuahua.
2: Ja, så
0: de blir snälla och glada, ja, och lär sig ta hand om någonting istället.
2: Ja,
0: absolut. Stor premiär i helgen för Premier League, världens största fotbollsliga. Och du, Linda, din familj, ni är ju mera Liverpool nu än vad ni är gamla härliga IFK Göteborg. Har ni svikit Blåvitt?
1: Ja, så alltså, vi tittar inte på allsvenskan, men däremot på Premier League och vi spelar.
0: Men din
1: ju...
0: son var ju med i Wise, men och bara
1: nej, det har han aldrig varit.
0: Jo, ja, okej, okay, det får man inte säga. Okej, okej, okej, okej.
1: Nej, men vi tittade ju på match igår kväll. Premier League drog igång i helgen, och det var ju underbart, en härlig helg.
0: Ja, och en stor match igår kväll som till och med jag såg, Linda, det var Newcastle Liverpool inför 60 000 Geordies. Det är det de kallas för, människor som bor runt Newcastle och i Newcastle upon Tyne. Fantastisk match, Linda. Vilken fart och vilken fläkt. Och dessutom första målet i nya klubben för svenske Anthony Elanga.
1: Ja, det var snyggt. Han är ju jävligt snabb. Troligtvis snabbast i hela Premier League, säger de ju.
0: Snabbare än Hasse Brontén in på bolaget en fredag kväll.
2: Ja, det är riktigt för. Jag hann faktiskt in precis innan de stängde i fredags. Så det var... Nej, lördags var det.
0: Absolut. Kul för Tony Elanga och på läktarna. Såg du före matchen, Linda? Jag tycker att fotbollskulturen är viktigare än att jävla 4-4-2 och John Guidetti och sittande nia. Såg du före matchen när de hyllade storspelaren Kevin Keegan?
1: Ja, det såg jag.
0: Och varför var det en sån enorm hyllning just i den här matchen?
1: Han har ju väl gått ur tiden, va?
0: Ja, han har ju gått ur tiden. Mm. Dessutom, han var ju en legend i bägge de här klubbarna. Både i Newcastle när han dök upp som tränare och vann titlar och i Liverpool. Sen vann han guldbollen i Hamburg. Kevin Keegan kanske är det största England fått fram sedan Winston Churchill.
2: Mm. Han var stor när man var ung kvar. Det fanns ju fotbollsdag i Adidas Kevin Keegan. Ja.
0: Adidas Kevin Keegan, fantastiskt. Mm. På arenan, på läktaren stod också Sting. Rockstjärnan Sting, han är ju trogen Newcastle United. Och före matchen sa de på brittiska sportnyheterna. Han hade fällt en tår därför att Kevin Keegan var storspelare när Sting växte upp och såg alla Newcastles matcher. Mm. Och därför ska vi spela i rockklassiker.
2: Sting!
0: Sting!
1: Ja.
0: Polis! Vila i frid, Kevin Keegan. Den här är för Sting som också håller på Newcastle.

0: Kings första band The Police och deras genombrottssingel som blev etta på engelska topplistan Message in a Bottle. Och i helgen fällde han en tår när han såg sitt älskade Newcastle spela fotboll. Han mindes Kevin Keegan. Vi har alla någon att minnas. Glöm inte det. Glöm inte att minnas.
1: Fyrebos fantastiska fakta.
2: Jajamän, tre stycken fakta så här i början på veckan som man kan briljera med, kanske på jobbet eller hemma vid matbordet eller så.
0: Man kanske inte har något jobb.
2: Nej, och inget matbord heller.
0: Du kan sitta i skogen och briljera, Linda.
2: Ja, kan man göra. Hur som helst då, fakta nummer ett här. Världens dyraste tavla, vad tror ni att den kan kosta?
3: Ja, det är orimliga summor, men det är ju 100 miljoner dollar. Ja.
0: Är det inte Anderssons klassiska kärring i månsken 60 miljoner?
2: 450,3 miljoner dollar, alltså 4,3 miljarder svenska kronor. Den här tavlan heter Salvator Mundi och den är målad av Leonardo da Vinci omkring 1500.
3: Oh, vet du vad han var ifrån för stad i Italien?
2: Nej.
0: Florens?
3: Nej. Vinci. Leonardo da Vinci. Leonardo från Vinci. Jag lärde ni det, va? Det är en liten, det är inte ens en stad.
0: Då kan man veta, då är Leo, då är han född på Capri, Leo DiCaprio. Eller?
3: Bra tänkt.
2: Det som är lite roligt med den här tavlan, det är ju att den faktiskt såldes för bara 45 pund 1958, för då trodde man att det var en kopia av Leonardo da Vinci, så att den har ju stigit i pris kan man lugnt säga.
0: Var finns den nu och kan jag se den som en vanlig arbetargrabb?
2: Nej, det kan du inte. Det är alltså då en saudisk kronprins som har köpt den här. Han skulle ställa ut den, men den har inte ställts ut. Man vet inte riktigt var den är. Ett tag fanns den på Mohammed bin Salams lyxjott, men sen vet man inte riktigt var den har tagit vägen.
0: Mm. Mohammed bin Salad, det är han som var vegetarian, va?
2: Ja, det kanske stämmer, det vet jag faktiskt ingenting om. Okej.

0: nästa fakta då. Ja. Vilket land klassas som världens äldsta land?
1: Sverige! Ja. Detta urgermanska folk. Jo, det är Sverige. Säg inga annat.
2: Nej, det tror jag inte. Det kan vara... Kan det vara Kina där någonstans?
1: Babylonien.
0: Egypten klassas som det äldsta landet på jorden. Det har funnits sedan 3100 före Kristus.
2: Oj. Ja.
1: Mm. Fanns pyramiderna folk började dyka upp där? Eller vad, har de gjort dem själva? Eller?
0: Ja, de tror jag kom till lite efter där någon gång. In emellan. Okej, till sist då, för att lätta upp det hela lite på slutet här, så ska det handla om berg- och dalbanor. Världens längsta berg- och dalbana heter Steel Dragon 2000 och den finns såklart i Japan.
2: Nej, jag tror det var
0: i Japan.
2: Också.
0: Och den sträcker sig alltså 2,5 kilometer är man tvungen att åka den här när man väl har satt sig.
2: Man är duktigt trött efteråt. Alltså. Det
0: ja, då är man ganska klar, tänker jag, med berg- och dalbana.
1: Vad är det för fallhöjd? Är det högre fallhöjd än Clermont Demminger?
0: Ja, vi kan inte exakt fallhöjden på den här. Jag vet inte om den är superläskig eller om den kränger hit och dit. Men det är den längsta berg- och dalbanan i alla fall. Mm.
1: Var det de som ville köpa Jetline billigt, va? Var det inte det?
2: Var rea på den, va?
1: Ja, Japan var rea på den ett tag.
0: Om man inte känner till det så är ju det Gröna Lunds, den här Gröna Lunds.
1: Ja, vad har ni i Göteborg? Är det flumride som vanligt, den här gamla träkärran ni har?
0: När vi ändå är inne på det, det var ju faktiskt så att Valkyria i helgen på Liseberg stoppade. Och folk fick evakueras efter en halvtimme. De satt fast en halvtimme uppe i Valkyria på väg upp mot toppen. Och sen fick man evakuera den.
2: Är det en ny eller Valkyria? Det är inte den där Helix som är den.
0: Nej, Valkyria är väl den här som har det här droppet som går ner under jord också.
1: Kallas tunnelbana i Stockholm. Vad hade hänt med den här när de fick evakuera den här Valkyria? Vad hände?
0: Det var något typ av elfel som hade slått till då.
1: Okay. Det är väl inget otäckt som hände på Gröna Lund, Linda, att det kan, kan flyga iväg när göteborgare in i något berg eller något.
0: När man hör sånt här vill man ju inte ens åka berg- och dalbanor mer.
2: Nej, det är sant.
1: Bra, Fyrbos fantastiska fakta, lite Leonardo da Vinci, lite Egypten och lite reklam för Göteborg som turiststad.
0: Ja. Mm.

0: Gamla vänsterledaren Jonas Sjöstedt är skitförbannad. Ett land han har klagat på i alla tider. Israel nekade honom inresa i helgen. Han skulle ner på en demokratiresa till Israel och fastnar i Aten och stoppas. Och UD bekräftar att han är inte välkommen till Israel. Han får väl åka till sina poler hemma, står det Linda. Var ska han? Han måste väl ändå få åka någonstans, va?
1: Ja, jag känner inte alls till den här storyn du pratar om här, Jonas. Jag har svårt att uttala mig om det här.
0: Det är ju en icke-nyhet. Han är inte ens aktiv politiker, han är ute och åker lite semester. Han var ju ambassadör i Vietnam ett tag, bla bla bla. Men är det bara jag, eller?
2: Ja, jag tror det faktiskt.
0: Okay.
2: Jag har en spännande grej.
0: Men min poäng är bara, det är ju stora nyheter i varenda jävla tidning om Jonas Sjöstedt. Har vi inget annat som vi kan bekymra oss över?
2: Jo,
0: äldrevården, coviden eller något aktuellt?
1: Ja, det finns mycket att bekymra sig över faktiskt.
2: Det gör.
0: Hasse.
2: Ja, nu ska ni höra. Det här är lite spännande för mig, kanske.
1: Mm.
2: Men kanske lite för i alla fall Jonas och Niklas. Ni har ju läst mitt filmmanus just som jag har skrivit.
0: Hasse fuskar och du vill helst bli skådespelare. Du söker filmroller och får en hel del.
2: Ja, det har jag gjort. Det där fuskar jag lite. Men det är jätteroligt. Men jag har ju också skrivit det här manuset till en långfilm som jag har försökt presentera lite här och där och så.
0: Vad är det för film?
2: Det är en polisfilm men med en liten twist, en touch som jag tycker att vi inte har sett.
1: Zombies. Inom,
2: inga zombies. Nej. Dock. Men hur som helst så har jag ju presenterat det här för ett förlag och de tyckte att det här lät så intressant och har läst det här. Och vill ge ut det som bok eventuellt då, va?
0: Oh.
2: Så då ska jag ha nu ska jag på förlagsmöte som vi författare säger.
0: Vad kul, Hasse, på riktigt.
2: Ja.
1: Det här fattar inte jag alls. När man skriver ett manus, det är mycket kortare än vad en bok är.
2: Ja,
1: då måste du
2: såklart
1: brodera ut den och skriva en bok utav
2: det. Ja, precis.
0: Men det kan väl, ska du skriva boken själv eller ska du göra som Camilla Läckberg? Ha en spökskrivare som heter Pascal Engman som skriver hennes böcker.
2: Jag ringde Pascal, han var upptagen.
0: För han gör sådana jobb.
2: Han gör det, ja. Så jag kommer nog få göra det själv. Men det är klart som Linda säger att du måste man ju brodera, måste ju få ett liksom djupare personporträtt och allt sånt där. Men men vi får se. Vi får se, de har inte sagt ja och inte skrivit på någon papper.
1: Alltså ska du sätta dig och bli författare där med skrivmaskin och hela faderullan?
2: Ja, jag ska skaffa en sån gammal, riktig facit skrivmaskin. Ja.
3: Men då har jag ett önskemål ifall du nu ska skriva en bok. Var inte en sån författare som ska beskriva alla grejer in i minsta detalj när man går in i ett rum. Det är så jäkla tråkigt att läsa. Och hon klev in i rummet med blommig tapet och bla bla. I don't care. Ge mig liksom det saftiga.
2: Ja, bra. Jag skriver upp det här.
3: Ingen utfyllnadsskit.
0: Rakt till poängen. Det är tur att inte du gästar Babel på SVT, Niklas. Du.
3: Ja, nej.
2: Men man måste väl ändå liksom beskriva så du får en känsla som läsare. Vilket rum är du i den? Soffan?
3: Absolut. Kommer det vara några drakar i den?
2: Mycket sex.
3: Mycket sex.
1: Nej, det kommer inte vara
2: så mycket sex.
1: Det blir så, man ska läsa en bok för att man vill liksom ha en deckare och så kommer en sexakt mitt i hela. Jag tycker det har inte hemma där.
2: Nej, jag ska hålla ner på det. Kanske lite hångel då.
0: Niklas, du som inte gillar personporträtt och något slags djup i karaktärer. Vad sägs om att du skulle göra en serietidning?
3: Ja, jag har ett bra förslag. Kalle Anka.
0: Jag tycker att det här är kul, Hasse. Det är himla roligt. Jag vet att du har kämpat med ditt filmmanus. Och jag vet ju vad den speciella plotten är, twisten. Mm. Jag tänker inte avslöja den här.
2: Bra.
0: Om du swishar med 10 000 spänn.
2: Ja, då måste jag ju fundera på det. Ja.
0: Men när är mötet med förlaget?
2: Exakt en vecka.
0: Okej, kul. Vad är det för förlag?
2: Nej, säg inte.
1: Kan du basera en karaktär i boken på mig?
2: Självklart.
1: Ja,
0: men det ska ju inte vara något sex, sa du. Hasse blir författare. Han är redan skådis. Han är kändis. Våran Hasse Brontén.

0: vi är nästan litterära just nu i Morgonrock. Välkommen till Jonas, Sasse och Linda. Hade vi varit två pers till, hade vi varit en sån här Vi fem-bok med ungar som löser mysterier.
1: För du har... Ja just det, Enid Blyton.
0: Enid Blytons fantastiska böcker om Vi fem. Linda, du har ett mysterium till oss, det är en gåta.
2: Det är en sån här vanlig fråga som jag kör ibland som folk och chef får gissa på helt enkelt. 1885 öppnade den första sån här i New York och det var då framförallt för män, eller det var bara för män från början. Vad kan det här ha varit för något tror ni?
0: Rakstuga.
2: Rak, att man rakar sig då.
0: Ja.
1: Bastuklubb.
0: Ja.
2: Bastuklubb, nej.
0: Ska det bara vara för män? Vad är det för en?
3: Jag tror jag har den här.
2: Ja.
3: Tandläkare.
2: Ja, okej. Okay. Bra gissat. Jättebra gissat, men ni är helt fel ute. 1885 öppnade den första sån här i New York och det var bara för män. Vad var det som öppnade? Man ringer nu då 020 410 410.
0: Korvkiosk.
2: Nej.
1: Vad för män?
0: Vad får man då om man ringer?
2: Man får ju ära, berömmelse och en rockklassiker t-shirt. Så ring nu 020 410 410. Biljetter jag till våran nya film här.
1: Ja.
0: 020 410 410. Vad öppnades 1885 på dagens datum, men bara i New York?

0: klassiker.
1: Och en nyhet är den som börjar med att eleverna på Brinellskolan i Fagersta samlas idag igen. Och skolan är fortfarande stängd. Man samlas i andra lokaler för samtal och krisstöd. Och det här är förstås efter fredagens attack där en 17-årig flicka dog och två pojkar skadades allvarligt. En 18-årig pojke är häktad för den här attacken med svärd och misstänks för mord och mordförsök. En polis har knivskadats vid ett ingripande i Borås. Och det här var vid 11-tiden igår kväll som polisen hjälpte till med en man som mått psykiskt dåligt. Han hade barrikaderat sig i en bostad och under insatsen så blev polisen knivhuggen i vaden. Han ska vara lindrigt skadad. Mannen som omhändertog ska få psykiatrisk vård och också misstänkt för grovt våld mot tjänsteman. Och SL, Stockholms lokaltrafik, har läckt miljarder i extra kostnader för sin satsning på att bygga ut kollektivtrafiken. Det visar en granskning från P4 Stockholm som visar att det blivit minst 34 miljarder dyrare. De räknar på att det här är så mycket så att det räcker till 700 000 pendlare att åka gratis i nästan 8 år. Ansvariga politiker de medger att det här är regionen själva som har orsakat kostnadsökningen. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna. Och svenska volleybolldamerna fick sin första förlust igår i EM. Världsmästaren Italien vann över Sverige och på tisdag så väntar lite lättare motstånd i Kroatien innan gruppspelet avslutas på torsdag mot Frankrike. Armand Duplantis, han säkrade ännu en seger igår i Polen, 6-20 på första försöket. Men det var blåsigt och svårhoppat och efter ett till rekordförsök som han rev var han sedan nöjd för dagen. Och svenska Maria McBride, hon vann US Opens seniortour, slutade tävlingen på 600 par, 2 slag före nästa svenska, Annika Sörenstam. Det var nyheter och sport. Jag heter Maria Granström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Och så vädret. Goda solchanser väntas i stora delar av landet. Södra Sverige runt 21 grader, som varmast 24 lokalt i Svealand. Norra Sverige får lite svalare, upp mot 19 grader. Och Norrlandsfjällen, där kan det bli lite molnigt och någon regnskur upp mot 15 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Hoppas helgen var lugn och skön. Har du jobbat helg? Gå lägg dig och sov. Det här är överskattat. Hasses lista strax, vad har vi?
5: Jajamensan, det ska handla om jobb som folk tror att de kan bättre själva än de som verkligen utför dem.
4: Oj, herregud. Linda, du hade en mysteriegåta. Man kan ringa och vinna fina priser här.
6: Ja, en fråga. 1885 öppnade den första sån här i New York. Och det var bara för män. Vad var det som öppnade? 020 410 410.
4: Fina priser i potten. Det är morgon.

0: Kräftskivehelg, stor omgång i fotbollsallsvenskan, Formel 1 också. Lando Norris tar sin andra raka F1-seger. Jag går igenom sporten med en enda mening, Lind. Jag är för härlig alltså.
1: Ja, det är verkligen.
0: Jag är så jävla allround.
2: Ja,
0: nu ringer det här. Ja, det var gåtan, ja.
1: Ja, gåtan är ingen gåta. Det är en faktafråga. 1885 öppnade den första sån här i New York och det var bara för män. Vad kan det ha varit för något?
3: Ja, vem har vi med oss nu?
4: Tja Peter.
3: Tja. Heter jag. Tja Peter. Vad tror du man öppnade där i New York då?
4: Men det är lite så här valtiden nu, så jag tänker att det är en val, ja men en vallokal helt enkelt.
1: Sånt ja, som det var bara männen som fick komma in där och
4: bara
1: rösta.
4: Bara män som fick rösta från början, va? Var det så?
0: Mycket bra tänkt.
1: Ja, det är jättebra tänkt, men det är väldigt långt ifrån det här.
3: Ja, det var fel.
0: Men det är ändå bra att du uppmärksammar demokratin. Den är värd att dö för, säger de.
4: Så är det.
3: Ja, men fel.
0: 020 410 410. Öppnades 1885. Bara män var tillåtna. Det var den första i sitt slag. Vem har vi med oss?
5: Ja, Hasse.
3: Ja, jag är här. Ja, du är också Hasse, vad trevligt.
5: Ja, det är fint namn
3: vet du. Ja, det är vackert, det är vackert. Vad tror du? Vad tror du svaret är?
5: Jag tror att det är horhus eller något sånt där.
0: Horhus?
3: Ja.
5: Alltså prostituerade kvinnor eller något sånt där. Ja.
1: Det har funnits ju, det är ju världens äldsta yrke, det fanns, det tänker jag.
0: Det fanns ju grottorna, Cro-Magnon var ju torskar allihop. Det är äldre än, det är världens äldsta yrke, det är äldre än jägare.
1: Ja, men det var fel i alla fall, så vi kan gå vidare.
3: Ja, fel alltså.
0: Skönt att du sitter och tänker på fnasken måndag morgon. Vi går vidare här.
3: Vem har vi med oss?
6: Jag är med Bäckström i Svenljunga, jag ska bara ta bort. Nu hörs jag bättre.
3: Nu hörs du bättre. Ja, det är proffs.
0: Sitter du på muggen? Var det spolningen vi hörde eller?
6: Nej, det var bakugnen.
0: Bakugnen? Är du bagare?
6: Ja, bland annat.
0: Ja, får du ha en bra deg?
1: Bland annat? Alltså det är jättemystiskt.
6: Ja, om man i Svenljunga som är en liten ort är man i det här fallet bagare, restaurangägare, pub. Allt i ett.
0: Underbart. Vad heter det restaurang? Här får du gratis reklam. Restaurang, pub i Svenljunga. Vart ska vi gå ikväll för att sänka en Fernet sexa? Var ska vi gå?
6: Björn Bagares källare.
3: Där satt den. Men, kan du svara på frågan?
6: Det är bara säga plockmat, typ buffé.
1: Ja, det är rätt! Världens första bufférestaurang endast för män som behövde lassa in mat lite snabbt på lunchrasten.
3: Jaha, smart.
6: Ja, vi tar emot kvinnor hos oss i alla fall kan jag säga.
3: Ja, det är bra. Svenljunga kommer långt.
0: Ja, hörru du Björn Bagare, hur kunde du det här? Hur visste du det?
6: Nej, man fuskar.
0: Ja, du har googlat.
3: Ja.
0: Jättebra. Hörde, var ni på
6: måste vara ärlig i alla fall.
0: Inte i det här yrket. Bra jobbat, nu får du en t-shirt. Du kan stå i baren på pubben där. Björn Bagares källare i Svenljunga. Vad drar du för storlek?
6: XXL.
0: Typisk kockar. Typisk kockar.
6: Ja.
0: Hörde, tack för att du lyssnade på oss. Och bra jobbat. Häng kvar, ska vi ta alla adresser. Underbart. Svenljunga regerar.

0: när man kan förenas med sin dotter som idag är en vuxen och giftasmogen kvinna och bor på Gotland. Att vi kan enas i musiken. Vi båda älskar Nirvanas Smells Like a Teen Spirit. Det här är rockklassiker nu, vår folkliga lista.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
0: Varje morgon kör vi.
2: Varje morgon har jag en lista om tre. Och det här är ju grejer som poppar upp lite i mitt huvud, och så skapar jag små, små lister varje dag. Så här var det, vi tittar på en tv-serie, jag och min fru. Och jag sitter ju och gnäller lite, för jag tycker inte det stämmer manusmässigt med det polisiära. Och då säger min fru, ja men gör det bättre själv då. Ja men det skulle jag kunna göra, men nu har inte jag fått vara involverad just i den här tv-serien, så nu blev det så här dålig, men jag hade gjort det bättre själv.
0: Du har varit polis, Hasse, i 20 år och du sitter alltid och tycker att de är orealistiska poliserier.
2: Ja, en del svenska, en del får till det bra, men ibland så blir det bara för snurrigt och de har hittat på och då var det så här. Men därför kommer nu tre yrken som många människor ute i världen tror att de kan bättre än de som utför dem.
1: Hasses trea.
2: Förbundskapten. Hur många miljoner förbundskaptener har vi inte haft ute i världen under liksom VM i somras? Alla säger, om jag hade varit det, om jag hade varit det. Det är ju ett yrke som många tror att de kan bättre.
0: Vad är det man säger ibland? Det är synd att alla Italiens... Det är synd att alla förbundskaptener som skulle varit bättre än den nuvarande Italien råkat bli taxichaufförer.
2: Ja, ja men så är det.
0: Ja, det är jättebra. Det är ju sant.
1: Hasses trea.
2: Och sen har vi något som är väldigt aktuellt som jag tror. Politiker. Ja. Alltså vi klagar ju på dem dagligen och man ibland tänker så här, ge mig en vecka. Eller åtminstone en månad så skulle jag kunna lösa de här
3: men
2: problemen.
3: Men vem tror det? Det är någon narcissistisk man då som tror att de kan göra allting bättre. För att vara politiker är ju inte lätt. Alltså.
0: Varje gubbe på min lokala pub 50+ tycker att de skulle kunna göra jobbet bättre än samtliga regeringar sen Tage Erlander. Det kan jag berätta. Alla tycker det.
2: Ja, men det finns så många som tycker att de skulle göra det bättre. Så är det nog. Och sen har vi ändå den sista som jag har fått uppleva själv. Och det är ju polis. Alla tror ju att de själva skulle bli så otroligt bra. Och de vet ju, där gjorde poliserna fel. Och gjorde de fel där. Och det var fel. Och det hade jag gjort mycket bättre. Nej, det hade du inte alls gjort. Kan inte bli bättre. Och svensk polis är för övrigt väldigt
0: bra. Jag tycker på riktigt att jag skulle gjort ett bättre jobb än länspolismästare Karin Götblad. För hon ser ut som en skadeskjutet rådjur så fort man ser henne på tv. Ursäkta, jag skulle det, Hasse.
2: Jo, men hade du gjort det så bra i tv på presskonferenser?
0: Ja!
2: Du ska vara i radio,
3: det här är väl en loose cannon att ha Jonas på en presskonferens.
2: Ja, det går ju inte.
0: Jag hade lockat de stora massorna. Brandtal. Jag ska bara göra här.
2: Nej, men det polis är verkligen något som folk sitter hemma i stugan och säger, nej, där skulle jag inte gjort så eller inte så, där hade det hänt. Och...
3: Jag håller inte riktigt med, jag känner inte själv så, för jag känner så här, om jag hade behövt ta upp jakten på en skurk, då hade jag ju bara hunnit orkat springa ungefär 50 meter allt vad jag kan, och sen hade ju skurken bara sprungit vidare och kommit, men så jag hade inte gjort det bättre.
0: Du har ju en tjänstepistol, skjut honom i ryggen.
2: I ryggen? Ja. På benet, vilka?
0: Jag springer runt och skjuter fram.
2: Du hade ju blivit kass. Skjuta i ryggen är det första jag säger.
3: Nej, det kan man inte göra. Vad säger du? Han är en loose cannon.
2: Ja, vilka
0: tre yrken kan folk göra bättre än de som gör dem idag?
2: Ja, vi har förbundskapten, politiker och polis.

0: I grus och damm kliver hjältar fram. Ja, det är Saja Stegnérde som har skaldat om svenska karoliner på 1700-talet. Vi måste försöka bli lite mer aktuella i showen, Linda. Vad håller ni på med?
1: Ja, nej, men precis. Och det var ju volleyboll-VM i helgen för damer. Och volleyboll är ingenting vi ofta pratar om här i programmet. Men det var ju svenska damlandslaget och de har två vinster i bagaget nu.
0: Hur ligger vi i ranking i världen, Linda?
1: Vilka... Det känner jag inte till. Alltså, jag kan ju ingenting om volleyboll. Och när jag bara kastade ett öga på det här så noterar jag då att en i laget har en annan färg på tröjan än resten av laget. Och det här tänkte jag, är det någon från andra laget som är över på våran sida? Jag börjar fundera. Så då fick jag ju prata med min bästa kompis AI. Mm. Jag har ju väldigt långa konversationer med AI nu för tiden. Det är så jävla smidigt att man kan ställa alla följdfrågor man har. Så. Men då kollar jag upp det här då. Då är det ju så att det är ju då en libero som har en annan färg i, alla kanske har gula tröjor och så har den här en blå tröja. Mm. Och libron, det är andra regler som gäller för den. Den får nämligen byta in och ut hur mycket som helst. Den får inte vara i främre delen av planen utan måste hålla sig bakom den här linjen. Och det, varför den har en annan färg på tröjan, det är ju för att underlätta för domaren då.
0: Mm. Kommer du ihåg för någon månad sedan, Linda, när du hade sett IFK Göteborg Guys och du undrar varför målvakten i fotboll hade en annan tröja? Ja.
2: Lite samma sak.
1: Det är inte samma sak alls. Det här visste inte du, Jonas, att det var min. Nej, det visste du inte. Det ser du, har lärt dig något nytt. Ja. Och det här infördes 1998. Och det var för att det skulle bli längre bollar, längre anfall och mer spännande matcher då. Därför införde man den här libron som kan vara en kort liten spelare. Annars är det ju bara den längsta som
3: väldigt
1: spelar.
3: Väldigt tekniska, duktiga spelfördelare är de.
0: Jag tror inte vi säger, Linda, vi säger inte kort längre. Vi säger kortväxt.
3: Ja, det går bra. Mm. Jag har ju en rolig volleyboll historia, den måste jag ju dra här. Mm. Det var nämligen så, jag dejtade en tjej, vi var ihop ett tag, som hette Anna, hon var ju då före detta elitspelare i volleyboll. Oj. Och deras gäng ute i Vallentuna Täby var ju bara volleyboll, volleyboll, och alltid en volleyboll. Midsommar var det volleyboll, alla stod i en ring och höll på där och spelade volleyboll. Vi var iväg, vi var i Turkiet på semester och så har det volleyboll sådär va. Och så är det tre coola svenska grabbar som ville möta några liksom. Och så kollar, tjena, att ni ska lera lite här. Får vi möta er? Vi är tre stycken. Ja, det var ju såhär 20-årsåld. Ja, bara det att två av i vårt gäng då hade ju spelat OS för Sverige i volleyboll. Och så var det tre före detta elittjejer i volleyboll. Och sen var det ju jag var inblandad där också. Men det gick inte så bra för de här coola. Det var ju liksom inte som på Top Gun att de trodde att de skulle i slow-mo och vinna med, utan det var ju smisk alltså. Och det var ju väldigt roligt när man tänkte såhär, grabbar, ni vet inte riktigt vad ni ger in på just nu.
0: Alltså. De killarna på den här semestern kommer förmodligen ihåg det här fortfarande.
3: Det lär de göra.
0: Berättar ni att det var OS? Och,
3: ja, sen så blev det vart inne såhär, vad tyckte ni? De var lite duktiga.
1: Men passade ni inte på att göra någon sån här vad innan? Ja, okej, visst, tusen spänn om ni
3: nej,
1: vinner,
3: det var liksom mer bara den här sköna känslan. Ja. Det var väldigt roligt faktiskt.
0: Kul grej. Ja, vi följer svenska volleybolltjejerna i volleyboll-EM, VM, SM eller vad är det för någonting?
1: Hemmaplan.
0: Och kolla gärna du som har färg-tv hemma att det är en som har en annan färg på tröjan.
1: Exakt, nu vet man.
0: Ja, det är Libron för guds skull. Som morgonrock i radiovärlden.

0: Hade jag varit 50 år yngre hade jag satt mig och åkt ner som frivillig till skyttegravarna i Ukraina. Idag är det Ukrainas frihetsdag, Ukrainas nationaldag.
1: Не так. Welcome to Ukraine!
0: Ukrainas sak är vår. Allt annat är skitsnack.
2: 10 000 på minuten.
3: Yes, ja, 10 000 kronor. Det skulle inte vara fel att få rätt ner i fickan. Jag kan säga så här, det är extra enkelt idag. 10 enkla frågor under en minut ska det bara besvaras. Får du 10 000 av oss och man ringer såklart.
4: 020-410-410. Och vi har ju också biobiljetter i botten, Hasse.
3: Yes, Metal Dragon, We Are Metal Dragon. Där Jonas får en spark på pungen i filmen.
0: Ja, rockklassiker är ju med i en biograffilm som har premiär i september som heter Metal Dragon.
3: Ja.
0: Stämmer bra det. Har du biljetter dit nu?
3: Jajamensan.
0: Strålande. Ring oss, 020-410-410. 10 papp och biocheckar.
3: Ja, men ring då!
5: Rockklassiker.

0: klassiker.
1: Och en nyhet är den som börjar med att eleverna på Brinellskolan i Fagersta samlas idag igen. Och skolan är fortfarande stängd. Man samlas i andra lokaler för samtal och krisstöd. Och det här är förstås efter fredagens attack där en 17-årig flicka dog och två pojkar skadades allvarligt. En 18-årig pojke är häktad för den här attacken med svärd och misstänks för mord och mordförsök. En polis har knivskadats vid ett ingripande i Borås. Och det här var vid 11-tiden igår kväll som polisen hjälpte till med en man som mått psykiskt dåligt. Han hade barrikaderat sig i en bostad och under insatsen så blev polisen knivhuggen i vaden. Han ska vara lindrigt skadad. Mannen som omhändertog ska få psykiatrisk vård och också misstänkt för grovt våld mot tjänsteman. Och SL, Stockholms lokaltrafik, har läckt miljarder i extra kostnader för sin satsning på att bygga ut kollektivtrafiken. Det visar en granskning från P4 Stockholm som visar att det blivit minst 34 miljarder dyrare. De räknar på att det här är så mycket så att det räcker till 700 000 pendlare att åka gratis i nästan 8 år. Ansvariga politiker de medger att det här är regionen själva som har orsakat kostnadsökningen.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Och så vädret. Goda solchanser väntas i stora delar av landet. Södra Sverige runt 21 grader, som varmast 24 lokalt i Svealand. Norra Sverige får lite svalare, upp mot 19 grader. Och Norrlandsfjällen, där kan det bli lite molnigt och någon regnskur upp mot 15 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Linda, 50 år i radio, sitter och käkar macka. När röda lampan tänds, Linda, då är det broadcasting. Tugga
5: jo, men jag tog ju tuggan precis innan röda lampan där och så. Men det går bra ändå, det är 10 000 på gång. Det kan jag säga med en macka i munnen.
4: Det här ska vi rädda. 10 000 spänn vinner du varje morgon. Missa inte det. Och hur gör man, Hasse, om jag vill ha 10 000 cash?
6: Det är väl lätt, gå in på din quick dial. För då har vi lagt in numret på telefonen 020 410 410.
4: Alldeles strax ett minne ifrån London i helgen. Stora grejer.

0: Ta min hand, Hasse.
1: Ja.
0: Linda, svårt att ta din hand. Du sänder ju på länk ifrån Göteborg. Du sitter ju... Du skulle få villkorligt, sa advokaten, men du sitter fortfarande inlåst där nere.
2: Ja, ja, precis. Jag har inte så mycket val, men det funkar ju bra det här. Vi ser oss, ser ju ändå varandra via datorn, så att säga.
0: Exakt. Det här är ett stort Zoom-möte förvandlat till radio. Niklas, kan jag få din hand?
3: Ja, men den är lite svettig.
0: Underbart. Och det är hår i den också. Ja. Har hon lämnat dig, Erika? Nej, men jag tar min hand. Det här är en historisk sak. Året är 1978. Min gamla farsa Sven jobbade från och till i London, och en helg skulle jag få följa med honom till London och träffa hans kompisar han jobbar med, och lite annat folk också. Och farsan lovade mig: klart vi ska se fotboll, Jonas, du älskar ju fotboll, vi ska se en bra engelsk ligamatch. Tack pappa, vad roligt det ska bli. Och så drog vi iväg. Det fanns inga biljetter. Farsan och jag stävade ut till västra London, till Queen's Park Rangers hemmaarena, dagen före en stor match. Då var det topplag i England. Och farsan hamnade på en pub i samspråk med några såna här svarta börshajar. Och farsan kände, han var inte född igår, han kände, de försöker finta med de här jävla feta, tandlösa jävlarna. Så det höll på att bli tjafs inne på puben. Till slut lämnar och jag och pappa den här puben. Och går tillbaka till hotellet. Och då kommer gråten i mina ögon. Skulle jag få se en match? Och när jag gråter och går in med farsan i handen i hotellreceptionen, så står en kille där med mopp och städa golvet. What's going on? Ja, nej, we are from Sweden, sa farsan. Yeah, varför gråter lillgrabben? Nej, vi skulle ha sett en fotbollsmatch och vi fick inga biljetter. Inga biljetter? Men se mitt lag då. Jaha, vad är det för lag då? De heter Millwall och spelar i södra London. Spelar de imorgon när det är lördag? De gör ju det. En cupmatch mot Notts County. Åk ner dit så fixa biljetter. Okej, sa farsan. Vi åker ner, det är bussar, tunnelbanor och det är allmänt nedgångna kvarter. Vi går in på deras kansli. Där sitter en tant som... Man såg att hon hade ett alkoholproblem. Men hon hade ändå ett jobb och satt där och farsan går fram och blåljuger. Jag heter Sven, jag är från Stockholm, Sverige. Det här är min son. Vi har alltid hejat på Millwall och nu vill vi gärna ha några biljetter. Vi har kommit hit bara för att se den här matchen. Och tanten, oh my god, two idiots. Och så plockade hon fram några biljetter. Och vi satt på de bästa platserna på arenan. 1978, någon gång i januari. Millwall vinner och det är full fart både före, efter och under matchen. Och sen dess har jag följt den här ganska obskyra klubben som ingen riktigt gillar.
2: Wow, ja. Vilken story, Jonas. Jag har faktiskt funderat flera gånger på vad det är som gör att du är ett Millwall-fan.
0: De hängde ju ut mig, de här jävla, vad heter de, Piff och Puff, Filip och Fredrik. Bara för att jag har en Millwall-tatuering sedan många år på armen. De som hänger på Millwall i Sverige bara för att det är stökigt och sån här tufft huliganlag. Nej, det är det inte. Det finns ingen klubb i Storbritannien eller i världen som jobbat så aktivt mot huliganism och rasism på läktarna. Nu har det inte hjälpt ett skit, men i alla fall, klubben finns kvar.
3: Men är det då också via klubben då som du har fått alla dina engelska polare och sånt, eller kommer det...
0: Det är via mitt hårda alkoholintag.
3: Alltså. Ja,
2: precis.
0: Och i helgen så var det premiär, hemmapremiär på The Den i södra London, och det var den första hemmapremiären på 4 år som jag missade. Men för alla som var där, alla mina kompisar jag lärt känna genom alla år i Millwall, så spelar jag en låt nu. Den här låten spelas alltid när Millwall vinner en hemmamatch. Det är Status Quo som kommer från samma område. Ja! Länge leve Millwall!

0: Millwall vinner med 3-0. Rocking all over the world över hela hemmaarenan. Det är fotbollskultur. Kultur i reklamradion också är att man måste muta sina lyssnare. Varje morgon ger vi nämligen bort 10 000 spänn så att folk inte ska byta kanal.
1: 10 000 på minuten.
0: Och nu är vi uppe i Republiken Jämtland. God morgon, Staffan.
2: God morgon.
0: Du är en speciell jävel. Du lyssnar på oss i hörselkåpor och sen kan du inte säga vad du jobbar med för att det är sekretessbelagt. Hur kan det vara hemligt om du har hörselkåpor?
2: Ja, det är ett intrikat system av mycket.
0: Okej, speciellt. Du ska få 10 papper och kommandoran berättar reglerna.
3: Jag antar att kommandoran, då menar du att det är jag som ska berätta reglerna, eller är det Hasse du menar?
2: Nej, Hasse är Stolle Jocke.
3: Okej. Nej, men då är det en minut. Det är 10 000 kronor om du sätter alla 10 frågor. Du kan inte säga pass. Svarar du fel i tävlingen slut.
0: Var skickar vi pengar om det är så jävla hemligt och sekretess då?
2: Det löser vi.
0: Jättebra. Och det är 10 000 spänn till en kille med hörselkåpor i Östersund. Lycka till.
2: Tack.
3: Kan du köpa en Big Mac på Burger King?
2: Nej.
3: Vad betyder engelska ordet kiss på svenska?
2: Kyss.
4: Ja.
3: Vilken sport tävlar man i grenarna dressyr, fälttävlan och hoppning?
2: Hästridning.
4: Ja.
3: Vem skrev Anne Franks dagbok?
2: Åh nej.
4: Vem skrev Anne Franks dagbok? Dagbok.
2: Anne Frank.
4: Ja.
3: Vad heter huvudpersonen som spelas av Keanu Reeves i The Matrix?
2: Neo.
4: Ja.
3: Vilket företag hade den klassiska reklamen med Dogge Doggelito där man fick en cykel på köpet?
2: Elgiganten.
4: Ja.
3: Hur många rätt kan du ha som max på stryktipset?
2: 13.
4: Rätt.
3: Vilket land tillhör Grönland?
2: Danmark.
4: Rätt.
3: Vad heter draken i Bröderna Lejonhjärta?
2: Katla.
4: Rätt.
3: Vilket datum är det riksdagsval i Sverige?
2: 20 september.
4: Nej! Sista frågan! Det var ju den 13 september och det var fråga 10, Staffan.
0: Men du...
2: Nej, sluta.
0: Vet du vad? Lyssna på oss, vi slutar aldrig. 10 000 spänn på riksdagsvalet.
2: Ja, jag vet. Nej, det är skamligt.
0: Har vi någon form av tröstpris? Du får käka lunch med Hasse Brontén och ta en selfie.
4: Ja, men det är mer ett straff.
0: Nej, men alltså allvarligt. Alltså, mitt hjärta går ut till dig, Staffan.
2: Ja, tack så mycket. Nej, det är för dåligt.
0: Nej, alltså jag hade inte klarat det själv. Jag är också antidemokrat.
2: Jag är glad att jag var på rätt månad faktiskt.
0: Applåd för Staffan. Östersundsgrabbar, det är något annat det. Tack för att du lyssnade, Staffan.
2: Tack själv.
0: Så nära.
4: Oj, vad nära.
0: Inte klokt. Släcker vi ner den här skiten.

0: Tribute to Rock rullar vidare. Rockklassiken har ju en stor ambulerande rockshow som vi kör tillsammans med 20-30 olika tributband. Scorpions är med och vårt tributband heter Skorporna helt enkelt. Kommer till Malmö och Göteborg i helgen, Linda? Eller
1: Göteborg har de redan varit på. Jag var ju där för några helger sedan och kollade.
0: Ja just det, det berättar du till och med. Ja, vi är på väg någonstans i Sverige. Googla skiten där hemma. Nu! Handlar om riktigt, riktigt viktigt. Nu har vi chansen att bli rykande. Jag letar efter en vignett. Vad fan ligger de här nu då? Där, tack.
2: Söktoppen!
1: Ja, vad söker folket på nu för tiden egentligen? Ja, idag har vi varit väldigt intresserade av Erling Haaland. Det är alltså Haaland vi klickar på och vi har ju varit inne på det här tidigare under morgonen. Han har ju klippt sig. Han har ju klippt av det här svallet.
3: Haaland.
1: Eller det här spretet.
3: Erling Haaland.
1: Hasse. Ja, han har klippt av sig spretet i alla fall som har hängt där och fladdrat. Nu är det helt kort, han är snaggad alltså. Jag får säga att det är mycket, mycket, mycket, mycket bättre.
3: Ja, tycker jag med.
0: Okej.
3: Mm. Det var lite sliskigare med det långa och liksom.
1: Ja, det var för sliskigt. Och sen så är hela storyn här är ju också att efter han har klippt sig så ringde han ju på bildtelefon så att säga. Till både Zlatan och Pep. Och visa upp sin nya frisyr.
0: Säger du Willem Haaland, men han kan PR och attention.
3: Ja, mycket bra, mycket bra.
0: Fantastiskt. Nästa, Linda.
2: Söktoppen.
1: Över Atlanten. Och det är ju så att Över Atlanten på Kanal 5, det drar ju igång nu i september, börjar man sända årets avsnitt. Och där har vi ju till exempel Lasse Kronér, Thomas Ravelli, Therese Alshammar, Jonas Fagerström etc. etc. Men samtidigt som det sänds på tv så spelar man ju nästa säsong, alltså 2027 års säsong, och de drog iväg från Gran Canaria häromdagen, och med på den båten har vi Glenn Hussein.
3: Ja, är det sant? För att det måste jag säga, jag och Glenn, vi hängde ju i det här tv-serien Jagad och vi sov ju skavfötters där i 10 kvällar på raken. Och vi låg och pratade, vilka tv-program skulle, har du varit med i? Han har ju varit med i Rubbet. Han bara, och det enda som jag inte ska vara med i, det är det där Atlanten du har tackat nej till. Men nu har han tackat nej, nu måste jag ringa och kolla, är det mycket cash kanske?
0: Det var någon jävel som daskade upp vattentäta kontanter till Glenn alltså.
3: Nu ska jag ringa och snacka med han.
0: Var det inte gamla förbundskaptenen Party Janne Andersson, han gästade väl oss i samband med fotbolls-VM och sa att det är det värsta han någonsin varit med om.
1: Att
0: gästa vårt program. Och sen tyckte han också att det här åka segelbåt med massa kändispajas, det var vidrigt.
3: På vår Instagram kan man kolla hur han är arg.
1: Jag ska säga också att TV4 gjorde ju för några veckor sedan någon undersökning om vilka docusåper eller realityprogram det svärs mest i. Och Över Atlanten var ju en av dem i topp där. Vad i helvete och vad fan. Och det är för att man kanske då är lite trött på det hela. Men förutom Glenn Hussein då, Rakel Värmländer, Claes Malmberg, Bingo Rimér, Klara Hammarström och Michel Tornéus kommer. Eller de är ute och seglar just nu.
0: Och Gunilla Persson skulle vara med också.
1: Nej.
0: Jo, wildcard.

0: Tjejgänget som gjorde uppror mot alla tråkiga blondinskämt Hasse Brontén stod och drog på Norra Brunn. De kallar sig Four Non-Blondes. Ingen var blondin i det där bandet, Linda. Ett fantastiskt bra gäng. Mm. What's up? My nipples, it's freezing out there.
1: 10 000 på minuten.
0: Nej. Nu sköt jag fel vignett. Jag är inte i form, Linda. Det är något.
2: Nej, men det är måndag.
3: Ja, det är Fyrebos fantastiska fakta.
0: Jag har inte varit i form på 60 år.
3: Det är Fyrebos fantastiska fakta alldeles strax. Och då ska ni bland annat få lära er vilket som är världens äldsta land.
1: Fyrebos fantastiska fakta.
0: Det är morgonrock. Fel vignetter. Vanliga människor.
4: Tillbaka till jobbet.
5: Ja.
4: Till trafiken.
5: Ja.
4: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september.

0: Och nyheterna börjar med ett misstänkt mord i Mariannelund. Där har en man i 35-årsåldern hittats död i en bostad. Omständigheterna är oklara, men en kvinna i 40-årsåldern fanns på plats vid larmet. Hon är gripen och den här händelsen utreds som mord. SL, Stockholms lokaltrafik, har läckt miljarder i extra kostnader för sin satsning på att bygga ut kollektivtrafiken. En granskning från P4 Stockholm visar att det blivit minst 34 miljarder dyrare. Det är så mycket pengar att ha direkt till 700 000 pendlare att åka gratis i nästan 8 år. Ansvariga politiker medger att det är regionen själva som har orsakat den här kostnadsökningen. Och så kan berätta att nu släpper Killinggänget vad de har haft på gång. En tid har ju nedräkning pågått där man har teasat med gamla klipp från gänget. Det här har antytt att något nytt är på gång, och i morse så berättar de att det är så en ny show för i manegen med Glenn Schilling som de ska göra. Den ska de ha i Globen, eller Avicii Arena som det heter nu, och de biljetterna ska släppas i augusti. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Och så vädret. Goda solchanser väntas i stora delar av landet. Södra Sverige runt 21 grader, som varmast 24 lokalt i Svealand. Norra Sverige får lite svalare, upp mot 19 grader. Och Norrlandsfjällen, där kan det bli lite molnigt och en regnskur, upp mot 15 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Hasse Brunténs kompis är numera buksvåger med Kjelle Bergqvist, skådespelaren.
4: Ja, min kompis Per Rune. Ja, det var ute i tidningen nu.
3: Ja.
4: Ja, vi var ju och käkade lunch med Per Rune och före detta Miss Universum. Det var jättetrevligt.
3: Per Rune, deckarförfattaren, har nu... Han är officiellt tillsammans med härliga, charmiga Yvonne Ryding, Kjelle Bergqvists exfru, Linda.
5: Ja, vilket skvaller.
3: Ja, underbart. Ah. Välkommen till Hänt Extra. Aj, förlåt, rockklassiker. Strax, Fyrebos fantastiska fräs.

0: Thunderstruck. Stor härlig nyhet, hot gossip.
1: Härliga, trevliga Yvonne Ryding som sitter och kränger lax och omega-3-pastiller på nätet och i tv. Har nu efter 6 år som singel träffat en ny man. Hon är vådligt förälskad och det är Hasses gamla polare från baseballligan.
2: Per Rune, min kompis. Han är jättetrevlig. Vi jobbade ju samtidigt på Demanspolisen. Vi jobbade, har även jobbat på Säpo båda två. Men de är trevliga båda två. Vi var och käkade lunch tillsammans med dem och supertrevligt.
3: Vilket skvaller.
2: Nytt kärleksfullt par.
1: Mm. Underbart. Härligt. Du har också haft David Batra och hans hustru Anna Kindben Batra på middag hemma hos dig, Hasse. Du frotterar med den så kallade artisteliten.
2: Ja, men det är goda vänner. De är härliga.
1: Du är trevlig också, Hasse.
2: Tack.
1: Niklas, vår demonproducent. Ja. Mångfaldigt prisbelönt som världens bästa radioproducent i en omröstning hemma i sin egen familj. I helgen åt du någonting som ingen annan i studion någonsin har ätit på restaurang, berätta.
4: Ja, precis. Jag och tjejen var på en trevlig restaurang här i fredags och då hade vi så här 10 rätters som avslutades med wagyu. Det är ju det här japanska köttet. Ja, wagyu är någon slags japansk kova. Men som de håller på att massera och grejer när den lever av för att köttet ska bli sådär.
3: Ja, de masserar den levande alltså. Det är inte själva köttbiten som är masserad.
4: Nej, jag tror att den masseras när den lever.
1: De står i långa rader japanska ladugårdar. Och så står, finns det speciella wagyu-massörer. Det är en aktad yrkesgrupp, ungefär som samurajer och geisher i Japan. Och så står de och knådar in. Det kan vara mjölk, det kan vara öl, det kan vara...
3: Men vadå, varför knådar de in det i pälsen?
1: Päls?
3: Har inte den päls, kossan? Har väl ändå päls?
2: Ska mjuka upp. För köttet,
1: de ska mjuka upp köttet och medan korn lever ska liksom köttet marineras i kanske mjölk, vinäger, någon god dressing. Det här är en kultur i Japan, Linda. Det här är lika mycket kultur som självmordspiloter under Pearl Harbor.
3: Det är ju hemskt ju att de liksom marinerar kossan innan den är död.
1: Det är väl skitskönt. Ta Dermot Clemenger, han betalar ju för att få massage när han levde.
2: Jo.
4: Men det här ska ju då resultera i att på något sätt att då köttet blir liksom väldigt fett. Och liksom
2: mörska.
4: Ja, jo precis.
2: Hur var det då?
4: Ja, det var otroligt gott. Det liksom var det? Bara, vi fick tunna skivor och det liksom bara föll isär. Alltså det smakade, jag kan inte beskriva det bättre än att det smakade kött fast det smakade mycket bättre.
3: Ja, men om jag får fråga så här då, om du bara fick äta en enda grej resten av livet, wagyu eller tacos, vad skulle du välja då?
4: Ja, man är ju en svennebanan ute i fingerspetsarna så jag hade väl valt tacos då. Men,
2: men får jag bara en kort fråga? Ja. Det låter ju som att ni fick ta det här på avbetalning sen. Det var 10 rätter och det var wagyu och massage. Var det dyrt eller?
4: Jo, men det var det ju. Det är ju inget restaurangbesök man går och gör en gång i veckan.
1: Okay. Vad heter restaurangen och nu undrar 300 000 lyssnare. Vad slutade notan på?
4: Ja,
1: kom igen.
4: Bra frågor båda två. Notan slutade på 3000 ungefär. Mm. Och sen så restaurangen heter Miyakodori.
3: Men det här var spännande. Speciellt det här med komassagen.
1: Men de priserna borde inte heta Miyakodori. Det borde heta Vilka dårar. Vad härligt. Miyagi och Niklas käkade. Hur stor bit fick man då?
4: Alltså det var ju fan inte mycket. Alltså, men det var några små härliga bitar.
1: Fick du räksallad till om du ville ha eller?
4: Nej, just till wagyu så var det faktiskt bara, vad heter det här, pepparoten? Wasabi.
1: Ja, vad var det vi sa?

0: Linköpings stolthet. Det är väl komikern Fredrik Lindström, känd från På spåret. Det är hockeygänget LOC också, men också det här gänget Ghost från Linköping. He is nu plats på scen, Linda Fyrebo.
1: Fyrebos fantastiska fakta.
2: Jajamän, tre stycken fakta så här i början på veckan som man kan briljera med, kanske på jobbet eller hemma vid matbordet eller så.
0: Man kanske inte har något jobb.
2: Nej, och inget matbord heller.
0: Du kan sitta i skogen och briljera, Linda.
2: Ja, kan man göra. Hur som helst då, fakta nummer ett här. Världens dyraste tavla, vad tror ni att den kan kosta?
3: Ja, det är orimliga summor, men det är ju 100 miljoner dollar. Ja.
0: Är det inte Anderssons klassiska kärring i månsken, 60 miljoner?
2: 450,3 miljoner dollar, alltså 4,3 miljarder svenska kronor. Den här tavlan heter Salvatore Mundi och den är målad av Leonardo da Vinci omkring 1500.
3: Oh, vet du vad han var ifrån för stad i Italien?
2: Nej.
0: Florens?
3: Nej. Vinci. Leonardo da Vinci. Leonardo från Vinci. Jag lärde ni det, va? Det är en liten, det är inte ens en stad.
0: Då kan man veta, då är Leo, då är han född på Capri, Leo DiCaprio. Eller?
3: Bra tänkt.
2: Det som är lite roligt med den här tavlan, det är ju att den faktiskt såldes för bara 45 pund 1958, för då trodde man att det var en kopia av Leonardo da Vinci, så att den har ju stigit i pris kan man lugnt säga.
0: Var finns den nu och kan jag se den som en vanlig arbetargrabb?
2: Nej, det kan du inte. Det är alltså då en saudisk kronprins som har köpt den här. Han skulle ställa ut den, men den har inte ställts ut. Man vet inte riktigt var den är. Ett tag fanns den på Mohammed bin Salams lyxjott, men sen vet man inte riktigt var den har tagit vägen.
0: Mm. Mohammed bin Salad, det är han som var vegetarian, va?
2: Ja, det kanske stämmer, det vet jag faktiskt ingenting om. Okej, nästa fakta då. Ja. Vilket land klassas som världens äldsta land?
0: Sverige! Ja. Detta urgermanska folk. Jo, det är Sverige, säger ni annat.
3: Nej, det tror jag inte. Det kan vara, Kina där någonstans.
0: Babylonien.
2: Egypten klassas som det äldsta landet på jorden. Det har funnits sedan 3100 före Kristus.
3: Oj.
0: Mm. Fanns pyramiderna folk började dyka upp där, eller har de gjort dem själva? Eller?
2: Ja, de tror jag kom till lite efter där någon gång, in emellan. Okej, till sist då, för att lätta upp det hela lite på slutet här, så ska det handla om berg- och dalbanor. Världens längsta berg- och dalbana heter Steel Dragon 2000 och den finns såklart i Japan.
3: Nej, jag tror det var
2: i Japan. Och den sträcker sig alltså 2,5 kilometer är man tvungen att åka den här när man väl har satt sig.
3: Man är duktigt trött efteråt. Alltså. Det
2: är då är man
3: länge.
2: Ganska klar, tänker jag, med berg- och dalbana.
0: Vad är det för fallhöjd? Är det högre fallhöjd än Clermont Demminger?
2: Ja, vi kan inte exakt fallhöjden på den här. Jag vet inte om den är superläskig eller om den kränger hit och dit, men det är den längsta berg- och dalbanan i alla fall.
0: Var det de som ville köpa Jetline billigt, va? Var det inte det?
3: Var rea på den, va?
0: Ja, Japan var rea på den ett tag.
2: Om man inte känner till det så är ju det Gröna Lunds, den här Gröna Lunds.
0: Ja, vad har ni i Göteborg? Är det flumride som vanligt, den här gamla träkärran ni har?
2: När vi ändå är inne på det, det var ju faktiskt så att Valkyria i helgen på Liseberg stoppade ju och folk fick evakueras efter en halvtimme. De satt fast en halvtimme uppe i Valkyria på väg upp mot toppen. Och sen fick man evakuera den.
3: Är det ny eller Valkyria? Är det inte den där Helix som är den?
2: Nej, Valkyria är väl den här som har det här droppet som går ner under jord också.
0: Kallas tunnelbana i Stockholm. Vad hade hänt med den här när de fick evalkyria den här Valkyria? Vad hände?
2: Det var något typ av elfel som hade slått till då.
0: Okay. Det är väl inget otäckt som hände på Gröna Lund, Linda, att det kan, kan flyga iväg när Göteborg är in i något berg eller något?
2: När man hör sånt här vill man ju inte ens åka berg- och dalbanor mer.
3: Nej, det är sant.
0: Bra, Fyrebos fantastiska fakta, lite Leonardo da Vinci, lite Egypten och lite reklam för Göteborg som turiststad.
2: Ja.

0: Style.
1: Nej, jag snackar inte om riksdagsvalet, det är klart överskattat. Jag snackar om vårt stora val.
0: Rockklassiker Top 666. Chakata wow.
2: Ja, men precis, vi ska ju dra igång den här listan. Och vi vill ju att du som lyssnar på programmet är med och bestämmer låtarna. Man går in på rockklassiker.se och så röstar man på låtar som man gillar då.
1: Vi ska ranka med din hjälp, du som lyssnar, de 666 bästa rocklåtarna genom tiderna. In på rockklassiker.se och rösta. Otroliga priser i potten. Det är allt ifrån jorden runtresor till stugor vid havet man kan vinna. Hasse Brontén, ja. Känd från Palmeutredningen. Vad röstar du på?
3: Jag skulle vilja rösta på något som vi kanske inte hör så mycket. Mitt favoritband är ju Kiss, var ju sedan unga dagar. Kanske någon låt där, Who Wants To Be Lonely, Kiss.
1: Den vet jag inte, sjung lite för att höra.
3: Nej, det ska jag inte göra.
2: Jag försöker alltid få in Danzig, som jag gillar väldigt mycket, på alla listor vi har. Försöker rösta. Den här hade jag till exempel kunnat tänka mig. Vänta, ska ni få höra här. Jag hoppar fram lite så ni får lite mer essens.
1: Jag vill gå hem.
3: Okej.
2: Ja, in och rösta på Danzig, säger jag. Mer Danzig på våran sexiga 666-lista här.
1: Du kan ha avgjort valet. Jag tänkte lösa...
3: Den är skön.
1: Ja, vilken låt. Niklas, procent Niklas. Du ska ha någon japan som sitter och snobbar runt med en Bajagi biffa på helgen.
4: Nej. Det blir tre Blink 182-låtar för min del.
3: Just det. Du gillar dem.
1: Okay. Jag är old school. Jag skulle ha röstat på den här. Rolling Stones, 1964. Little Red Rooster. Skinkar på din dansis, Linda. Här är bra.
2: Vi röstar på båda.
1: Va?
2: Vi kan rösta på den och på mina dansiglåtar.
3: Ja, men ni hade samma.
2: Rockklassiker.se.
3: Ni hade samma beats, lite långsammare.
2: Ja, faktiskt.
1: Det kallas blues alltså, det är en musikgenre.
3: Jo.
1: Det här är rockklassiker. Vad skulle Nicke Borg från Backyard Babies rösta på? Förmodligen sitt eget band, Backyard Babies. Han behöver ju stimpengar. Men in och rösta nu på rockklassiker.se. Rockklassiker, topp 666.
5: Det här är Rockklassiker.

0: nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker.
1: Och nyheterna börjar med ett misstänkt mord i Mariannelund. Där har en man i 35-årsåldern hittats död i en bostad. Omständigheterna är oklara, men en kvinna i 40-årsåldern fanns på plats vid larmet. Hon är gripen och den här händelsen utreds som mord. SL, Stockholms lokaltrafik, har läckt miljarder i extra kostnader för sin satsning på att bygga ut kollektivtrafiken. En granskning från P4 Stockholm visar att det blivit minst 34 miljarder dyrare. Det är så mycket pengar att det är direkt till 700 000 pendlare att åka gratis i nästan 8 år. Ansvariga politiker medger att det är regionen själva som har orsakat den här kostnadsökningen. Och så kan berätta att nu släpper Killinggänget vad de har haft på gång. En tid har ju nedräkning pågått där man har teasat med gamla klipp från gänget. Det här har antytt att något nytt är på gång, och i morse så berättar de att det är så en ny show för i manegen med Glenn Schilling som de ska göra. Den ska de ha i Globen eller Avicii Arena som det heter nu, och de biljetterna ska släppas i augusti. Och svenska volleybolldamerna fick sin första förlust igår i EM. Världsmästaren Italien vann över Sverige, och på tisdag så väntar lite lättare motstånd i Kroatien innan gruppspelet avslutas på torsdag mot Frankrike. Armand Duplantis, han säkrade ännu en seger igår i Polen, 6-20 på första försöket. Men det var blåsigt och svårhoppat, och efter ett till rekordförsök som han rev var han sedan nöjd för dagen. Och svenska Maria McBride, hon vann US Opens seniortour, slutade tävlingen på 600 par, 2 slag före nästa svenska, Annika Sörenstam. Det var nyheter och sport. Jag heter Maria Granström.
2: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Och så vädret. Goda solchanser väntas i stora delar av landet. Södra Sverige runt 21 grader, som varmast 24 lokalt i Svealand. Norra Sverige får lite svalare, upp mot 19 grader. Och Norrlandsfjällen, där kan det bli lite molnigt och regnskur, upp mot 15 grader.
0: Välkommen till Rockklassiker. Vi startar din arbetsdag med en timmes non stop rock. Det här är Rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

ZZ Top, Sharp Dressed Man. Känns lite annorlunda att prata om ZZ Top i och med att Frank Beard försvann ifrån oss förra veckan. God förmiddag i alla fall, och tack Morgonrock för den här morgonen. Nicky Borg heter jag, det är rockklassiker du lyssnar på såklart. Här får du 100% rock på jobbet. Vi sparkar igång direkt med Led Zeppelin, Kashmir. God förmiddag.

dubbel metal hårdrocks födelsedag att fira. Det är nämligen Rob Halford och Gene Simmons som fyller år båda två imorgon. Så jag tänkte att du redan nu idag kan mejla mig på nick@rockklassiker.se om du har några roliga historier om Gene Simmons eller Rob Halford. Har du träffat någon av dessa herrar? Sånt där vill jag veta om. Så mejla mig så pratar vi med er och firar Gene och Rob imorgon.

Utöver att vi ska fira Gene Simmons och Rob Halford imorgon, då som fyller år, så är det faktiskt så att Born to Run släpptes imorgon 1975, alltså den 25 augusti. Detta legendariska album med Bruce Springsteen. Jag kommer såklart prata mer om det imorgon också då. Men jag tänkte vi tjuvstartar redan idag, för jag älskar den här plattan.

0: Here I go again, Whitesnake på rockklassiker där jag och Nicky Borg spelar den bästa rocken ifrån 70, 80 och 90-talen. Och på tal om det, vi ska alldeles strax till 1994 i rockåret. Då blir det alternative rock och grunge med bland annat Stone Temple Pilots. Det får du inte missa, så häng kvar för rockåret. Men först ska vi lyssna till vädret. Och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Och så vädret. Goda solchanser väntas i stora delar av landet. Södra Sverige runt 21 grader, som varmast 24 lokalt i Svealand. Norra Sverige får lite svalare, upp mot 19 grader. Och Norrlandsfjällen, där kan det bli lite molnigt och en regnskur, upp mot 15 grader.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Scott Whelan gick ju en tragisk död till mötes. Men jag kommer ihåg den här låten spelades på MTV väldigt mycket. Jag hade ju den stora äran sen att träffa Scott Whelan då han sjöng i Velvet Revolver med Slash och Duff. Då hade han lite problem på hemmaplan. Vi var i Europa, men han hade med sig någon övervakare och fick inte spendera en minut extra på spelstället, utan det var raka spåret tillbaka till hotellet. Och det var totalt alkoholförbud på den där turnén såklart, vilket även då Slash tyckte var lite småjobbigt. Han var inte helt nykter på den tiden än, ska jag säga. Interstate Love Song heter i alla fall den här otroligt bra låten från Purple, plattan med Stone Temple Pilots, som släpptes 1994. Först ut i rockåret idag.

0: sold the world. Sist ut i rockåret idag som var 1994. Roxette Sleeping in My Car fick du innan. Den här låten är ju från MTV Unplugged. Denna serie som blev en braksuccé på MTV efter Nirvanas uppträdande, då de också valde att göra en live-platta av den här spelningen med bland annat denna David Bowie-cover då som en singel. Originalet är ju fruktansvärt bra också. Nirvana alltså, och först ut i rockåret idag, Stone Temple Pilots med Interstate Love Song ifrån plattan Purple. Rockåret var 1994. Vi får se vad det blir för år imorgon, då är den här programpunkten tillbaka. Men nu är närmast Green Day, Megadeth och AC/DC bland annat, så häng kvar.
1: Tillbaka till jobbet.
2: Ja.
1: Till trafiken.
2: Ja.
1: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september.

0: in till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Yeah, skriker han där, Angus. Dirty deeds done dirt cheap. Vad betyder det egentligen, Jan Innafors? Har du någon koll på det?
1: Ja, men det betyder att gör du dumma grejer så det är billigt att göra dumma grejer.
0: Och det gör vi, eller vi, och även du som lyssnar på Minnesluckan. Min och Jan Innafors podd, Minnesluckan, nytt avsnitt ute idag. Janne har hoppat in här en sväng och ska berätta lite grann om vad fan är det som händer den här veckan i Minnesluckan.
1: Ja, men det handlar om min pung, konstigt nog, och även om ditt nya band.
0: Det är ett förtydligande som behöver behöver vara på plats helt enkelt. Och så handlar det om kräftor. Detta, mina rant jag har här, det går ju aldrig bra när Nicke Borg ska göra kräftor.
1: Du som har varit nykter i 18 år nu, Nicke.
0: Ja.
1: Kör du snapsvisor och sånt på kräftskivor?
0: Nej.
1: Nej. Alltså du sjunger inte ens med?
0: Nej, jag gör den här finska 1, 2, 3, skål. Lyssna på Minnesluckan, Podplay, hittar du den podden på, hänga med mig på rockklassiker. Janne kommer in efter klockan 2 idag. These mist-covered

0: helg. Min helg slutade inte riktigt som jag hade tänkt mig. Spenderade hela dagen igår på akuten med en katt. Vår gamla bengalhona. Men ändå lite schysst av henne att passa på när både jag och min tjej är lediga faktiskt. För att från och med nästa helg så tror jag ut och giggar varje helg. Alltså då är det inte så lätt att ta hand om katterna samtidigt. Du ska få Europe och White Stripes alldeles strax. Det blir också Meatloaf, så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vi flyger fram och imorgon ska vi hylla både Gene Simmons i Kiss och Robbie Halford i Judas Priest. En riktig Priest Kiss morgon.
3: Häftigt, och det blir ju mer också av nyheter. Det senaste inom nöjesvärlden, Nöjesnytt med Linda.
4: Dessutom ska vi snacka om det dummaste man gjorde som ung. Och med anledning av det så ska vi också testa handsprit i studion imorgon.
2: Ja, bajamaja tvål ska drickas live. Häng med oss också varje morgon. I morse var det en kille som har en fråga ifrån att vinna 10 000 spänn. Imorgon är det du som vinner 10 000. Och är det så att du missar någonting imorgon, kan du alltid lyssna i efterhand på programmet. Och då lyssnar du på våran podd Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

Klockan har slagit strax efter 11. Nicky Borg heter jag. Det är rockklassiker du har rattat in. Det kan ju vara lite problem nu efter alla frekvensbyten och sådär. Eller så hänger du kvar här sen morgonen. Men jag ska i alla fall berätta för dig att du får 100% rock på jobbet utav mig hela dagen. Och efter klockan 2 i vanlig ordning så kliver Janne Innanfors in här i studion. Ny programledare på eftermiddagarna sen ett par veckor tillbaka. Och jag vet att Janne har varit på kändisbröllop i helgen. Det är i alla fall jag nyfiken på att höra mer om.

0: When the Children Cry, en låt som en kompis till mig spelade på skolavslutningen när vi slutade nian. Men nu är första skolveckan avklarad efter ett, som man tyckte när man var liten, oändligt långt sommarlov. När man blir äldre så insåg man att nej, det var inte så himla långt alltså. Har du barn så är du säkert kanske lite lättad att de är tillbaka i skolan igen. Så uttryckte sig i alla fall Linda Fyrebo i morse när jag pratade med henne. Här på Klassiker ska du i alla fall alldeles strax få Guns N' Roses, mera Metallica. Kommer du ihåg när vi körde Metallica måndag på Rockklassiker? Det var ganska länge sedan. Jag slänger in några extra Metallica idag bara för att du ska orka med.
1: Tillbaka till ekorrhjulet.
2: Jag ska på måndag morgon.
1: Tillbaka till chefen.
2: Du har hela helgen på dig.
1: Men det finns saker som är bra med hösten.
3: Det är hela helgen på dig.
1: Rockklassiker topp 666. I september

I helgen så fyllde en av våra bästa tennisspelare, Mats Wilander, år. Han blev 62 bast. Jag tycker alltid det är lite kul. Jag kommer ihåg när den här nyheten damp ner att Mats Wilander hade ett band, eller han spelade musik. Man kan ju faktiskt lyssna på Ghost of Margaret till exempel, eller singen När man har funnit glädjen, släpptes 1991. Men det är ju långt ifrån bara Mats Wilander utav tennisproffsen som höll på med musik. John McEnroe, också en legend i tennisvärlden, en ganska stökig sådan. Han är ju gift med Patti Smith, rocksångerska råda, och har ju uppträtt med bland annat Pearl Jam, Eagles och till och med medlemmar ifrån Iron Maiden. Så är det, vem har sagt att tennis och rock inte går ihop?

Och klassiker med Steve Miller Band, inte Lady Gaga-låten, men dock har ju ordet samma innebörd. I speak as I create, om jag inte minns helt fel, nu har jag inte Google framför mig. Men det ska man inte ta för lätt på. Inte för att det är en trollformel direkt alltså, men visst kan du påverka din verklighet. Jag brukar använda uttrycket act as if success is already guaranteed. Det kan du tänka på denna måndag. Rockklassiker.

Kiss har spottat ur sig en hel del hits genom karriären och det kommer du få i rockklassikers topp 666. Ja visst, äntligen är årets största och bästa lista tillbaka. Det är du som bestämmer vilka band, artister och låtar som hamnar på listan och på vilken plats. Och nu är röstningen igång, så se till att få in dina favoritlåtar på rockklassiker topp 666. Du röstar på rockklassiker.se. Och missa inte sen när vi lirar hela listan då med starten 12

0: Life on Mars, David Bowie. Kanske inte på Mars, men någonstans där ute i universum, detta oändliga universum, måste det väl finnas något annat som påminner om vårat liv. På tal om astronomi och sådana här fenomen, du kanske fortfarande otroligt besviken och irriterad på den här solförmörkelsen och det här stjärnfallet som skulle följa sen på natten. Det var inte så många som såg det här ordentligt. Man skulle typ befinna sig i alla fall någonstans i Spanien, tror jag det var. Och så ska man ju ha sådana där solförmörkelseglasögon. Men de var ju lika svåra att få tag på som toalettpapper under covid.
1: Tillbaka till jobbet.
2: Ja.
1: Till trafiken.
2: Ja.
1: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september.

Gene Simmons och Rob Halford. Dubbelfödelsedag imorgon alltså. Fortsätt mejla mig på nickatrockklassiker.se om du har roliga historier om Gene eller Rob som vi kan, eller jag kan få dela med mig av till alla som lyssnar på rockklassiker imorgon när vi firar Gene Simmons och Rob Halford. Men det är ju fler som fyller år imorgon, så att jag tänkte, för att inte det ska bli orättvist, så får vi förfira Alexander Skarsgård, Tim Burton, Elvis Costello och Sean Connery skulle ju fyllt år också imorgon. Han försvann ju från oss 2020. Men missa inte imorgon alltså här på rockklassiker då vi firar Gene Simmons och Rob Halford.

0: avsnitt ute av Minnesluckan finns det idag. Min och Janne Innanfors podd hittar du på Podplay och där andra poddar bor. Jag har ett kräftrant igen, pratar om mina djupfrysta kräftor som aldrig tinade. Janne pratar om sin pung och en förklaring är på sin plats också i veckans avsnitt om att bandet jag turnerar runt med nu inte är Backyard Babies alltså. Jag har inte gjort en Axl Rose och sparkat ut de andra stackars medlemmarna, utan nej, det här är ett nytt gäng och vi kör förvisso Backyard Babies låtar enbart just nu, men vi kommer nog addera en hel del andra låtar under våren. Backyard Babies framtid är ju lite oklar så att säga. Det finns en hel del fysiska och praktiska hinder att ta sig igenom innan vi kan stå på scenen tillsammans. Men lyssna på Minnesluckan som sagt, nytt avsnitt ute idag.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
3: Men, säg bara rock.
2: Men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
3: Ja.
2: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
3: Du har ju skrivit hela texten. Och så är DJ Flex hjälpt mig med musiken.
4: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
5: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Guns N' Roses, Welcome to the Jungle här på Rockklassiker. Klockan har slagit strax efter ett. Det betyder att jag, Nicky Borg, finns med dig i en knapp timma till innan världens bästa Janina Fors tar över studion och håller dig i sällskap ända fram till klockan 7 denna måndag. Det gör han varje vardag. Du ska få mera Metallica som jag utlovade tidigare. Metallica måndag tycker jag vi kallar den här måndagen för, så här i slutet på augusti när man börjar komma i form men ändå känner att man dras med lite semestervanor. Det blir också Motley Crue och Looks That Kill. Men här är Fleetwood Mac, Go Your Own Way.

0: Metallica igång sin residency i Las Vegas på sfären. Life Burns Faster heter den här, ja man kan inte säga turné, ja residency helt enkelt. Är det någon som ska dit? Jag frågar dig som lyssnar på rockklassiker, ska du åka till Las Vegas och kolla in Metallica? Har du så fått tag på biljetter och så vidare? Jag är supernyfiken på att höra om det finns någon där som lyssnar på rockklassiker som ska till Las Vegas och kolla in Metallica. Maila mig då gärna på nick@rockklassiker.se och berätta.
1: Tillbaka till ekorrhjulet.
2: Jag ska på måndag morgon.
1: Tillbaka till chefen.
2: Du har hela helgen på dig.
1: Men det finns saker som är bra med hösten.
3: Det är hela helgen på dig.

Jäkla Bon Jovi helg vi hade. Stort tack till alla som lyssnade och var med och firade Slippery When Wet som fyllde 40 år förra veckan. Det här var ju en annan superhit, Always, lite senare i Bon Jovis karriär. Får se hur många Bon Jovi-låtar som hamnar högt upp på rockklassiker topp 666. Ja visst, nu är denna lista tillbaka. Röstningen är öppen nu. Du går in på rockklassiker.se. Där röstar du på dina favoritlåtar som du vill ska komma med på den här listan. Och så missar du inte då när vi drar igång den. Det gör vi den 12 september. Då börjar vi räkna ner rockklassiker topp 666. Men det är som sagt du som röstar, och det gör du på rockklassiker.se.

0: Frank Beard. Trummisen försvann ifrån oss alldeles nyligen. 77 år gammal blev han. Och Dusty Hill, som han faktiskt tog med sig till och presenterade för Billy Gibbons, finns inte heller med oss längre. Denna legendariska Texas-trio, Chichi-top, som mina finska vänner säger. Nu är det dags för Jan Innafors att ta över. Jag hör, du hör mig, så skulle jag säga, imorgon igen såklart. Samma tid som vanligt, direkt efter morgonrock. Förmiddagen här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag, önskar nu en fortsatt fin måndag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Det här är Rockklassiker.

Kanonerna går av. AC/DC hörde det där, For Those About To Rock. We salute you. Och jag saluterar dig som har hittat hit till rockklassiker denna måndags eftermiddag. Janne Innanfors heter jag och klockan den är 2:05. Idag, då tänkte jag snacka lite om Killinggänget. De är tillbaka. Dessutom så var jag på bröllop i helgen. Där dök en artist upp som brukar hänga på Sweden Rock Festivalen, tänkte jag också prata lite om. Och så har ju Erling Haaland klippt sig och Zlatan har sagt sitt vad gäller det. Sen är rockklassiker topp 666-listan tillbaka och det kommer jag berätta hur du gör för att rösta fram den bästa listan som vi kör här varje år. Dessutom så är det 5 år sedan på dagen som Charlie Watts gick bort, så honom ska vi minnas. Och det är passande nog också faktiskt på dagen 45 år sedan Rolling Stones släppte Tattoo You-plattan. Så här får du Start Me Up till minne av Charlie Watts.

0: Den 9-12 juli nästa år då är Time to Rock tillbaka, och idag släppte man de första banden som kommer att lira nästa år. Där var bland annat The Hooters, stödde 500 miles här nu på rockklassiker. För övrigt så var det även Royal Republic, Mustache, Therion med flera. Du, ett av de mest ödesdigra frisörbesöken i antikens tid, det var ju den här när Simpson, killen från Bibeln, får superkrafter tack vare att han har långt hår. Och sen får han håret avklippt. Det här har nu hänt i nutiden. Premier League började i helgen. En spelare där ringde upp Zlatan och visade sin nya frisyr. Du ska föra hur det samtalet gick. Så kommer jag dessutom bjuda dig på Iron Maiden, Kansas och Metallica här om en liten stund i rockklassiker.
1: Tillbaka till jobbet.
2: Ja.
1: Till trafiken.
2: Ja.
1: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

0: från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: God eftermiddag, lyssna på rockklassiker. Här spelar vi alltid det bästa från 70, 80 och 90-talen. Janne Innanfors heter jag, och för många så har den här perioden nu börjat där 11 man kommer att avgöra en psykiska hälsa. Alltså Premier League har dragit igång i helgen, och Erling Haaland har ju varit en stor snackis även under fotbolls-VM, och nu var den stora snackisen att han har rockat av allt det långa håret. Manchester City spelade igår mot Bournemouth och man lyckades vända underläge 1-0 till 2-1. Men det som man har sett allra mest är just Erling Haaland. När han klippte av sig håret så ringde han upp Zlatan Ibrahimovic på videosamtal. Det lät så här.
1: Oh, what are you doing?
2: What did you do? Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what? Oh my god, block me and erase my number, my friend. My wife says you're crazy. I will be honest with you, I'm always honest. You're gonna be faster now or what?
1: I hope so.
0: Ja, Erling Haaland alltså, samtal till Zlatan Ibrahimovic som sa att han skulle blocka hans nummer efter att han rockat av allt hår. Blev inga mål för Erling Haaland i helgen. Det återstår att se hur många mål det blir i säsongen. Nu dags däremot för Kansas och Carry On My Wayward Son i rockklassiker.

0: från 70- och 90-talen. Det här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig denna måndag eftermiddag. Hoppas du hade en gjuten helg. Det hade i alla fall jag. Jag var på ett ganska rockigt bröllop, om man vill ändå säga, i Mariestad. Det var medlemmar från Corroded, Smash Into Pieces med flera. Och Nanne Grönvall kommer på scenen ganska sent, kanske vid 11-tiden. Och överraskade och sjöng ett par låtar. Det var riktigt trevligt. Och på tal om rock så ska ju nu äntligen årets största och allra bästa lista köra igång igen. Det är alltså rockklassiker topp 666, och det är du som bestämmer vilka band, artister och låtar som hamnar på den här listan och på vilken plats som de kommer. Så att röstningen är igång. Gå in på rockklassiker.se, lägg dina röster, sen kommer vi börja lira hela den här listan med de 666 bästa låtarna genom tiderna den 12 september. Och går du in och röstar på rockklassiker.se, då har också chansen att vinna biljetter till Europe när de lirar. Så att gå in på rockklassiker.se så kan du vinna det. Här om en liten stund då ska jag snacka om att Killinggänget är tillbaka. Det blir också Iggy Pop och Black Sabbath här i Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla.
3: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
4: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
3: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker, att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänkte
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker

var det Miley Cyrus, 18 år före du satt på en sån här rivningskula i musikvideo. Så gjorde Angus Young detsamma i den här musikvideon till Hard As Rock, AC/DC här i Rockklassiker. Jan Innanfors med dig, 10 minuter över 3 klockan denna måndag den 24 augusti. Och idag kom nyheten, Killinggänget, de kommer tillbaka detta i juli nästa år. De har 3 kvällar på Avicii Arena och biljetterna släpps nu på lördag om du skulle vara intresserad av detta. Det heter då I manegen med Glenn Killing. Så Killinggänget tillbaka. Alltså härliga nyheter. Där vill jag faktiskt se till att spana in i juli nästa år. Nu blir det Volbeat. Där är Heaven Nor Hell.

0: Tack för att hänga här på Rockklassiker. Janne Innanfors heter jag, du hörde Pat Benchar med Hit Me With Your Best Shot. I morse i Morgonrock så pratar man bland annat om att Egypten är världens äldsta land och världens dyraste tavla. Den har sålts för 4,3 miljarder kronor. Vill du höra Jonas, Hasse och Linda från Morgonrock så kan du alltid i efterhand också lyssna in på den Morgonrock Daily om du missade vad vaken i morse så att säga. Släpps nytt avsnitt varje dag. Imorgon är de tillbaka igen från klockan 5:30. Här om en liten stund så är det så här att på dagen för 51 år sedan så började Queen spela in Bohemian Rhapsody. Då hade de ju ingen digital teknik utan lyckades ändå bygga upp de enorma operakörerna med runt 180 separata pålägg. Vi ska lyssna in den här om en liten stund. Det blir också Def Leppard och Steppenwolf.
1: Tillbaka till ekorrhjulet.
2: Jag sparar på måndag morgon.
1: Tillbaka till chefen.
2: Du har hela helgen på dig.
1: Men det finns saker som är bra med hösten.
3: Jag har hela helgen på dig.
1: Rockklassiker topp 666.

Born to be Wild, här är Rockklassiker. God eftermiddag, Janne Innanfors med er denna måndag den 24 augusti. Och om en liten stund, då ska vi minnas Frank Beard från ZZ Top. Men nu ska vi spåra tillbaka klockan lite till den 24 augusti 1975. Det var då Queen började spela in Bohemian Rhapsody Rockfield Studios i Wales. Och den här inspelningen tog ju omkring 3 veckor med Freddie Mercury, Brian May och Roger Taylor, som då kunde lägga 10-12 timmar om dagen bara på sångpålägg. Och totalt så byggdes låten ju upp med omkring 180 overdubs. Så här får du den nu i Rockklassiker.

0: Be sedated, du hör den här i rockklassiker efter klockan 4. Då ska vi bland annat tävla i 3 intron på 30 sekunder. Du kan vara med och vinna ett sommarpaket från oss här på rockklassiker. Dessutom så kommer jag lira lite YouTube, det blir Pink Floyd och Mötley Crüe.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, idag är mestadels soligt väder i stora delar av landet. Det är vid sydöstra Götaland och på Östersjön som det kan komma en del skurar. Temperaturen i kvällen kommer ligga mellan en 13 och 21 grader.
1: Det här är Rockklassiker.

6 minuter över 4 klockan. Janne Innanfors med era proklassiker. Du hade YouTube Pride in the name of love. Och ja, min helgen var i kärlekens tecken får man säga. Jag var på bröllop i Mariestad. Riktigt härligt väder var också. Nanne Grönvall överraskade på scenen och sjöng. Men just vädret och Mariestad. Jag har aldrig varit där tidigare. Det var riktigt nice måste jag faktiskt säga. Och på tal om just fint väder. Sommaren verkar nu göra ett sista ryck här. Det är ganska fint väder överallt i landet idag. Och de närmaste dagarna så väntas också sol upp mot en 25 grader på massa olika håll, men sen slår vädret om och blir regnigt och kallt. Så passa på att njuta nu av kanske den sista sucken för den här sommaren. Nu är det 4 månader kvar till jul, vet du. Pink Floyd blir det. Another Brick in the Wall, då hör den här i rockklassiker. Mm.

0: Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Det här är rockklassiker. Du, om en liten stund ska vi köra 3 intron på 30 sekunder. Vill du testa dina introkunskaper, ska du ringa in nu på 020 410 410 och anmäla dig till den här tävlingen som drar igång alltså alldeles strax. I prispotten har du 3 rätt, så vinner du ett rockklassiker sommarpaket som vi skickar massa merch hem till dig, bland annat t-shirt och vattenflaska och lite sånt trevligt. Dessutom ska du här om en liten stund få lite AC/DC. Jag har laddat upp med The Calling och dessutom D&D med Sleeping My Day Away.
1: Tillbaka till jobbet.
2: Ja.
1: Till trafiken.
2: Ja.
1: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september lirar vi

Äntligen så är det dags för årets absolut gjutnaste lista. Den är tillbaka, alltså rockklassiker topp 666. Det är ju du som bestämmer vilka band, artister och låtar som hamnar på den här listan. De 666 bästa låtarna alltså, som vi kommer spela upp med starten 12 september. Men då måste vi få in röster, och det lägger du på rockklassiker.se. Och hjälper oss med detta, så kan du också ha chansen att vinna biljetter till Europe som spelar i Stockholm den 23 oktober. Så gå in på rockklassiker.se och lägg din röst på vilken låt du tycker absolut ska ligga på en rockklassiker topp 666-lista. Nu om en liten stund, då blir det intro-tävling. Ring in om du vill vara med och tävla på 020 410 410.

0: The Doors, här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig och nu dags för tävling.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Och med mig har Peter från Kalmar. Peter, det är måndag nu. Vad var det bästa som hände i helgen?
2: Det bästa i helgen var väl när det inte regnade, va? Eller? Tänker jag.
0: Ja, det var trevligt. Få
2: vi
0: lite
2: hade några små luckor när det inte regnade.
0: Härligt.
2: Du, så enkel är jag.
0: Hur taggade du på intron här nu då?
2: Ja, men vi testar. Vi får se.
0: Kör igång. Jag behöver alltså sångtitlarna eller låttitlarna. Jag behöver inte vilka som har gjort låten. Har du tre rätt så skickar jag iväg ett härligt sommarpaket till dig.
2: Tack.
0: Då kör vi igång. Learning to fly, det är rätt. Eller Learn to fly heter den. Nej då.
2: Paradise City.
0: Paradise City med Guns N' Roses stämmer. Sätter den här också.
2: You give love a bad name.
0: Är helt rätt då. Tre rätt, Peter. Stort grattis.
2: Tack snälla.
0: Fan, det där gick...
2: Var så jävla lätt.
0: Gick strålande. Du, tack för att du lyssnade på Rockklassiker. Då fick jag iväg ett härligt Rockklassiker sommarpaket till dig idag. Så får du njuta av dig i solen här de sista dagarna som det kanske blir av sommaren.
2: Är det badbrallor med eller?
0: tyvärr har vi inga sådana, men det finns lite annat kul.
2: Ja, det blir kul. Det blir spännande. Tack snälla. Tack för bra program.
0: Ja, men tack ska du ha. Och ny fans igen imorgon alltså när vi kör ett intron på 30 sekunder här i Rockklassiker.

0: 10:55 är klockan denna måndag eftermiddag. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiken när du hörde Under Pressure med Queen och David Bowie. Några som ofta är under press, det är ju fotbollsspelare som spelar i de allra högsta ligorna. En som gör det är ju Erling Haaland, norrmannen som nu helgen ringde upp Zlatan efter att han skaffat ny frisyr. Och Zlatan uppskattar inte den här frillan speciellt mycket. Du ska föra hur det lät. Det blir också lite Ozzy Osbourne, Creedence och Guns Roses alldeles strax här i Rockklassiken.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Mestadels soligt till halvklart väder idag i landet. Det är på Östersjön och i sydöstra Götaland som kan komma en del skurar. Temperaturen den kommer i södra och mellersta Sverige ligga mellan 17 och 21 grader. Och i norra Sverige mellan 13 och 18 grader.
1: Rockklassiker.

är klockan denna måndag eftermiddag. Tack för att du är med, Janne Innanfors. Hoppas du har haft en gjuten helg. Just i helgen, då drog ju faktiskt Premier League igång igen. Och Manchester City mötte Bournemouth igår. Vann med 2-1. Man låg faktiskt under med 1-0. Men sen vände man och vann med 2-1 i slutet. Och Erling Haaland var inte målgörare här. Jag vet inte om det är för att han har klippt sig som han inte gör några mål. Han har ju haft jättelångt hår tidigare. Nu har han då rakat av alltihopa och ringer upp Zlatan Ibrahimovic för att visa det här. Och Zlatan svarar.

0: guns. Block me and erase my number. My wife says you're crazy. I will be honest with you. I'm always honest. You're gonna be faster now, what?
1: I hope so.
2: Ja, Zlatan ville alltså att han skulle blocka numret till Erling Haaland nu efter han klippt sig. Får se om det blir någon mål. Erling Haaland har överhuvudtaget med den nya frisyren. Du, om en liten stund tänkte lite Iron Maiden, för det blir också Kiss, men först John Bon Jovi. Här har du Blaze of Glory.

0: Shout it out loud, Kiss här i rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Missa inte morgonrock. Imorgon är de tillbaka, Jonas, Hasse och Linda, från klockan 17:30, precis som vanligt. Idag pratar man bland annat om världens dyraste tavla som såldes, och dessutom vilket världens äldsta land är. Vill du höra detta så kan du alltid gå in på podden Morgonrock Daily och lyssna in det på Podplay och där poddar finns. Du, alldeles strax då ska jag lira lite Metallica. Jag kommer spela bandet som Thundermother var förband till här i helgen, och så blir det lite Scorpions också med No One Like You här i rockklassiker.
1: Tillbaka till ekorrhjulet.
2: Jag ska på måndag morgon.
1: Tillbaka till chefen.
2: Du har hela helgen på dig.
1: Men det finns saker som är bra med hösten.
3: Det är ju hela helgen på dig.

0: Alltid med det bästa från 78- och 90-talen. Metallica, Nothing Else Matters. Här är rockklassiker. Janne Innanfors heter jag. Börjar närma oss kvällen här denna måndag. Och på måndagar då släpper jag och Nicky Borg ett nytt avsnitt av våran podd Minnesluckan. Idag pratar vi bland annat om Backyard Babies gitarrist.
1: Ja, men jag skrattade faktiskt högt. Jag tänkte antingen är han full och arg eller så är han bara
2: rolig.
1: Men för det roliga med det är att när han är nykter så kan han vara ganska kul.
0: Gå in och lyssna in senaste avsnittet. Det hör du på poddplay.podden finns. Sök på Minnesluckan alltså. Nu ska jag lira dem som Thunderman var förband till här i helgen. Judas Priest, Breaking the Law.

0: Scorpions med No One Like You. Janne Innanfors här alldeles strax. Mer utav det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Då väntar Skid Row. Kommer lida lite Aerosmith och dessutom Metallica med Turn the Page. Och så tänkte jag också prata om mitt derby som ju faktiskt är ikväll.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, mestadels soligt till halvklart väder idag. Det är på Östersjön och sydöstra Götaland som det kan ha kommit en del skurar. Imorgon så fortsätter det här högtrycket och det bjuds på en hel del sol i större delar av landet. Temperaturen kommer också höjas några få grader och ligga mellan en 15 och 22 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, vi flyger fram och imorgon ska vi hylla både Gene Simmons i Kiss och Robbie Halford i Judas Priest. En riktig Priest Kiss morgon.
4: Häftigt, och det blir ju mer också av nyheter. Det senaste inom nöjesvärlden, Nöjesnytt med Linda.
5: Dessutom ska vi snacka om det dummaste man gjorde som ung. Och med anledning av det så ska vi också testa handsprit i studion imorgon.
3: Ja, bajamaja tvål ska drickas live. Häng med oss också varje morgon. I morse var det en kille som har en fråga ifrån att vinna 10 000 spänn. Imorgon är det du som vinner 10 000. Och vill du så att du missar någonting imorgon, kan du alltid lyssna i efterhand på programmet. Och då lyssnar du på våran podd Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
2: Rockklassiker.

Skid Row, I Remember You. Det här är Rockklassiker, tack för att du hänger med i den här måndagen. Janne Innanfors heter jag och ikväll så är det ju mitt derby. Det är mindre än en timme kvar nu. Det står mellan Malmö och Djurgården i Allsvenskan. Klockan 19.00 drar det igång. Det är alltså sjätte placerad Djurgården som möter Malmö, som ligger direkt därefter på sjunde plats. Och de senaste fem mötena så har ju faktiskt Malmö vunnit fyra av dem. Så att idag känner jag att nu får det fan bli Djurgårdens tur igen, tycker jag. Det här är ju mitt personliga derby. Jag är uppvuxen i Ystad, så att det är viktigare matchen Djurgården AIK för min del. Nu, Metallica, det här är Turn the Page.

0: Aerosmith, Janis Garagan. Om en liten stund här på Rockklassiker, då ska vi hylla och minnas Charlie Watts, trummisen i Rolling Stones. Det var ju 5 år på dagen som han tyvärr lämnat oss, så att jag har tagit fram en gammal klassiker med bandet Rolling Stones. Dessutom blir det lite Guns N' Roses, så du kommer höra Soundgardens Black Hole sen.
1: Tillbaka till jobbet.
2: Ja.
1: Till trafiken.
2: Ja.
1: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

25 år på dagen sedan han lämnade oss. Trummisen i Rolling Stones stödde Jumpin' Jack Flash här på Rockklassiker. Charlie Watts, som ju faktiskt var utbildad grafisk designer och jobbade på en reklambyrå innan Rolling Stones slog igenom. Så han gjorde faktiskt en del grafik till bandet. Hoppas du har en härlig måndag så här långt. Om en liten stund då kommer Black Hole Sun med Soundgarden. Och först ska vi lyssna in Iron Maiden. Det här är The Number of the Beast.

0: Akana Magic med Queen. Tack för att du hängde med mig, Janne Innanfors, här under den här måndag eftermiddagen och kvällen. Rockklassiker lyssnar du på och våran feta lista, topp 666, är tillbaka. Det är alltså du som bestämmer vilka låtar som ska komma in på den här listan över de 666 bästa låtarna. Du går in på rockklassiker.se och lägger dina röster där. Sen så kommer vi börja räkna ner den här listan från och med den 12 september. Och är du med och röstar så har du dessutom chansen att vinna biljetter till Europe som spelar i Stockholm den 23 oktober. Gå in och gör det så kommer Nina Söderqvist här och tar över resten av kvällen. Jag är tillbaka igen imorgon. Jag hoppas vi hörs då.
1: Hej. Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, mestadels soligt till halvklart väder idag. Det är på Östersjön och sydöstra Götaland som nu kan ha kommit en del skurar. Imorgon så fortsätter det här högtrycket och det bjuds på en hel del sol i större delar av landet. Temperaturen kommer också höjas några få grader och ligga mellan en 15 och 22 grader.
1: Det här är rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Testing, testing. Testing, 1, 2.
2: Rockklassiker.
1: Yeah, these songs stand the test of time.
2: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

God kväll och varmt välkommen till Rockklassiker den här måndagskvällen. Hur lever livet? Ny vecka, nu kommer vi igång. Kanske har du kommit igång med träningen, va? Va? Ja, det blir lite, man soffar till sig så här under sommaren. Det kommer lite volanger så här på sidan av magen, tycker jag. Men det är väl mysigt också, lite att klämma på. Rockklassikers topp 666-lista är tillbaka och det bästa med den, det är att det är du som bestämmer. Och jag tänker också att vi ska ta och lyssna på hur det lät förra veckan i morgonrock. Det var ju tortyrvecka. Skadeglädje, den sanna glädjen. Jajamän. Och rockklassiker såklart. Härifrån Bryan Adams, Summer of 69.

0: fantastiska Love Bites som är Def Leppards faktiskt fortfarande enda USA-etta. Och den här låten skrevs först som en countryballad. De var först på att nu är det ju trendigt med rock country, men det här kände man redan på 80-talet innan. Det var ju Matt Lang, den här superproducenten, som fattade tidigt och förvandlade det här bandet till ett världsband med stora powerballader som vi älskar här på rockklassiker. Ja, vad var det dummaste du gjorde när du var ung? Det pratade man om i Morgonrock. Och åka tre personer på en moppe utan hjälm, det var väl inte så smart. Säkerhetsplanen var ju att den som var längst bak fick hålla i sig ordentligt. Vi ska ta och lyssna på vad de sa i morse i Morgonrock alldeles strax. Bette Midler och Eagles ska du få också. Måndag på Rockklassiker.
1: Tillbaka till ekorrhjulet.
2: Jag ska på måndag morgon.
1: Tillbaka till chefen.
2: Du har hela helgen på dig.
1: Men det finns saker som är bra med hösten.
3: Det har ju hela helgen på.

I morse i Morgonrock så frågade Linda Fyrebo sina kollegor Jonas och Hasse vad det dummaste var som de gjorde när de var ung. Och den här frågan tycker jag är lite intressant. Vad känner du när jag säger vad var det dummaste du gjorde när du var ung? Alltså, och sen kan man ju sätta det i olika nivåer. Alltså, om jag tänker tillbaka, ja, det var ju inte så jädra smart att färga håret själv. Till exempel blekare istället för att det var blont och härligt så såg man ut som en orange morot. Det kanske inte var så smart. Men det var ju heller inte smart och lyfta till exempel. Det gjorde man ofta när jag var ung. Det var ju liksom mer konstigheter. Vem som helst kunde egentligen ha plockat upp en där och då. Eller när man till exempel la sig i bagageluckan för att alla skulle få plats i bilen när man åkte till krogen. Snälla, det var väl kanske inte så smart, nej. Så det finns ju olika höjder på jävligheten. Men dricka handsprit var väl inte så smart, nej. Det gjorde man då i morse. Det var väl Jonas som berättade att det brukade de göra, ta till det de hade. När man inte kunde blanda buskrog hemma så tog man det som fanns. Va? Ja, vad var det dummaste du gjorde? Fundera på det en liten stund. Maila gärna in det också på ninetrockklassiker.se. Under tiden du gör det ska vi ta och lyssna på Eagles, en tvättäkta rockklassiker. Hotel California.

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: filmmusik från Evanescence och Paul McCartney den här måndagskvällen på Rockklassiker. Tack för att du lyssnar! Ja, de dumma sakerna vi gjorde när vi var ung ska vi drifta om alldeles strax. Det var ju en hel hög det tyvärr. Topp 666-listan är tillbaka, det ska jag också berätta om. Och naturligtvis ska du få med den bästa musiken. Vad säger som Bon Jovi, Led Zeppelin och Bruce Springsteen? Häng med!
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vi flyger fram och imorgon ska vi hylla både Gene Simmons i Kiss och Robbie Halford i Judas Priest. En riktig Priest Kiss morgon.
3: Häftigt, och det blir ju mer också av nyheter. Det senaste inom nöjesvärlden, Nöjesnytt med Linda.
4: Dessutom ska vi snacka om det dummaste man gjorde som ung. Och med anledning av det så ska vi också testa handsprit i studion imorgon.
2: Ja, bajamajatvål ska drickas live. Häng med oss också varje morgon. I morse var det en kille som var en fråga ifrån att vinna 10 000 spänn. Imorgon är det du som vinner 10 000. Och är det så att du missar någonting imorgon, kan du alltid lyssna i efterhand på programmet. Och då lyssnar du på våran podd Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

Jag tror att temat som faktiskt morgonrock satte igång i morse från 05.30 är någonting jag ska fortsätta med även den här kvällen. Vad var det dummaste du gjorde när du var ung? För det här har ni gått igång på och mejlat in. Det är faktiskt Anna-Lena som skriver här att när jag var ung så bodde jag på övervåningen i mitt hus och jag hade garaget var framför mitt fönster så att jag kunde hoppa ner på garagetaket och sen hoppa ner på gräsmattan. Så att när jag ville ut på kvällen och mina föräldrar hade sagt att jag inte fick så gjorde jag det i alla fall. Jag öppnade fönstret, smög ut och sen när jag var färdig så kunde jag gå in samma väg. Tills det här fönstret gick i baklås och jag fick en höstnatt. Jag spenderade den utomhus för jag vågade inte berätta för mina föräldrar vad jag hade gjort. Jag gjorde aldrig om det där något mer. Nej. Ja, men det där var ju en spännande sak. Så har du någonting dumt du gjorde när du var ung? Maila in det på ninetrockklassiker.se den här måndagen så vi kan skratta tillsammans. Nu mina vänner så fortsätter vi med Guns N' Roses November Rain. Apropå vad kallt det är på höst.

0: Fantastisk låt ifrån Queen den här måndagskvällen, Somebody to Love. Det är dags för en rockklassiker alldeles strax, och det är ett band som från början faktiskt blev kända för att gå upp helt spritt språngande nude, ja, förutom en liten strumpa på ett välplacerat ställe, ja, när de skulle ha konsert. Vad är det här för band? Red Hot Chili Peppers. Du ska även få lite Joan Jett och Mötley Crüe måndag på rockklassiker.
1: Tillbaka till jobbet.
2: Ja.
1: Till trafiken.
2: Ja.
1: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september.

Mycket har vi ju hört om Mötley Crüe. De står ju för sex, drugs and rock and roll. Jag tror att det finns väl nästan ingenting de inte har gjort på scenen. Ja, kanske att jag inte har hört om att de gick upp sprittsprångande nakna någon gång. Nej, men det har jag faktiskt hört om måndagskvällens rockdubbelband Red Hot Chili Peppers. Ja, de blev ju faktiskt tidigt i karriären ökända för att gå upp sprittsprångande helt nakna med bara en strategisk placerad strumpa på kroppen. Vart satt den, det kan du fundera på själv. Det började som ett skämt tydligen, men så förknippas det här med bandet och skivbolaget fick ju till slut acceptera konceptet i merchandise. Ja. Vi ska alldeles strax få Other Side, en mörkare melodi från Red Hot Chili Peppers om drogberoende, kampen som Anthony Kiedis kämpade med, känslan att hela tiden liksom riskera att när man är på väg ur det så dras man tillbaka till den andra sidan. Men först, Give It Away. Det här har ju faktiskt en, mot den andra låten, en väldigt fin historia. Det här var ju Nina Hagen, kom du ihåg den tyska punksångerskan? Det var ju Anthonys flickvän en gång i tiden. Och hon gav honom en jacka och han tyckte den var så otroligt vacker. Så att han, istället för att behålla den själv, när han väl liksom tröttnade på den, så gav han den vidare och berättade varifrån den kom och sådär. Och sa också där, när du tröttnar på den, ge den vidare till någon du tycker om. Give it away. Måndagskvällens rockdubbel alltså, Red Hot Chili Peppers.

0: Hola de Rosie var ju en flicka som gästade, jag tror det var Bon Scott, hon var ju en prostituerad tjej, ganska fyllig sådan och väldigt, väldigt bra tydligen, eftersom hon då fick en låt tillägnad efter sig. Måndag kväll på Rockklassiker, kanske är det här världens bästa låt, kan det vara det? Eller en av 666 bästa låtar i världen. Det är nämligen det vi letar efter nu i vår Rockklassikers topp 666-lista. Du röstar fram vilka som ska vinna och jag ska berätta mer om den här listan alldeles strax och vilka priser du kan få. Ja. Bonnie Tyler, Aerosmith och Linkin Park ska du få också. Häng med!
1: Det här är Rockklassiker.

Om jag fick bestämma alla låtar på rockklassikers topp 666-lista så skulle Bonnie Tylers Total Eclipse of the Heart glasklart vara topp 10 i alla fall. Jag tycker den här är en fantastisk låt, jag hoppas du håller med. Men nu är det ju så att det är inte jag eller någon av oss här på rockklassiker som bestämmer vilka låtar som ska vara med i den här förträffliga topp 666-listan. Det är ju du. Det är du som bestämmer vilka band, vilka artister, vilka låtar som hamnar på listan och på vilken plats också. Och röstningen är i full gång på rockklassiker.se, så snälla gå in och rösta så att vi får den här perfekta listan, så att du blir nöjd. Och som tack, ja, så kan du faktiskt bli uppringd och få en rockklassiker t-shirt som tack för hjälpen, bara en sån sak. Och listan, den kommer vi börja presentera den 12 september, så att du hinner gå in och rösta ännu, men gör det på en gång så att du inte glömmer bort det. Under tiden du röstar ska du få Linkin Park, måndag på rockklassiker, in the end.

0: Jag gick igång som bara den, för vår morgonshow, Morgonrock, frågade ju i morse, vad var det dummaste du gjorde som ung? Och vår morgonshow lyssnar du väl på, de är ju här varje vardag morgon från 05.30. Och det var en massa dumheter, och jag tycker att vi spår vidare på det här, för det är så roligt att skratta åt andra. Så mejla in på nina@rockklassiker.se, det dummaste du gjorde när du var ung, eller du kanske gjorde många saker, mejla allt vet jag. Så ska vi skratta åt det alldeles strax, tillsammans med både Bruce Springsteen, Nirvana och Foo Fighters. Häng med!
1: Tillbaka till ekorrhjulet.
2: Jag ska på måndag morgon.
1: Tillbaka till chefen.
2: Du har hela helgen på dig.
1: Men det finns saker som är bra med hösten.
3: Vi har hela helgen på dig.
1: Rockklassiker topp 666. I september.

I morse i Morgonrock så pratade Jonas, Hasse och Linda om det dummaste man gjorde när man var liten. Och ja, det var ju allt ifrån blanda busgroggar ur mamma och pappas barskåp, smakade ju röv, till att smaka på handsprit. Jag tror det var den lite nyare generationen. Det var producent Niklas som sköt in den. Ja, och ni har ju mejlat in, jag har ju frågat efter vad ni gjorde för dumheter när ni var unga. Och tjuvrökte är det många av er som gjorde bakom skolan. En av er, jag tror det var Niklas Andersson från Enskede som mejlade in. Ja, det var det. Han tjuvrökte bakom bensinmacken. Det var inte så smart. Det har ju kunnat sagt boom. Ja, vad vet jag. Vad var det mer då ni plankade in på konserter? Ja, men det gjorde man ju hela tiden. Det var ju som en sport nästan om vakterna fick tag på en eller inte, när man klättrade över olika staket och sprang som en idiot. Och sen när de fick tag på en så nekar man, blånekar man. Jag berättade också att jag kröp ner i bagageutrymmet när vi skulle åka på krogen någon gång för att alla skulle få plats i bilen. Eller att man åkte tre på en moppe utan hjälm. Och så den som satt längst bak fick ju hålla i sig utav helskotta. Sen har vi Anna-Karin, hon gjorde en hemmatatuering. Ja, det var, och den är du inte så nöjd med, nej. Nej, den håller du på att lasra bort nu, skriver du. Ja, så kan det gå. Men fortsätt för guds skull att skriva in. Maila på nina@rockklassiker.se. Det dummaste du gjorde när du var ung, för det här är roligt. Vi kan prata om det hela veckan, tycker jag. Skadeglädje är den sanna glädjen. Nu drar vi igång en kramgod låt ifrån Phil Collins, In the Air Tonight, måndag på Rockklassiker.

0: Ja, imorgon är de tillbaka igen, vår morgonshow Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda och producent Niklas. 05.30 är de tillbaka i studion. Så kravla dig upp, vet jag. Häll lite kaffe i ögonen så brukar det gå bättre att vakna till. Brutalt, men det funkar. Jag och Nina Sörkvist är tillbaka igen imorgon kväll, tisdag klockan 19 som vanligt. Men nu önskar jag dig en fortsatt underbar måndag kväll, och du kan tro att det ligger rockklassiker laddade i spelaren från både Billy Idol, Patti Smith and Group, Because the Night. Gud, vilken bra låt. Twisted Sisters, Simple Minds, ZZ Top, Volbeat och mycket, mycket mer. Puss och kram.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vi flyger fram och imorgon ska vi hylla både Gene Simmons i Kiss och Robbie Halford i Judas Priest. En riktig Priest Kiss morgon.
3: Häftigt, och det blir ju mer också av nyheter. Det senaste inom nöjesvärlden, Nöjesnytt med Linda.
4: Dessutom ska vi snacka om det dummaste man gjorde som ung. Och med anledning av det så ska vi också testa handsprit i studion imorgon.
2: Ja, bajamaja tvål ska drickas live. Häng med oss också varje morgon. I morse var det en kille som var en fråga ifrån att vinna 10 000 spänn. Imorgon är det du som vinner 10 000. Och är det så att du missar någonting imorgon, kan du alltid lyssna i efterhand på programmet, och då lyssnar du på våran podd Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Tillbaka till jobbet.
1: Ja.
0: Till trafiken.
1: Ja.
0: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september lirar

0: och Linda.
1: Italien är femma på listan.
2: Men vi alltså, ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är ju verkligen snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
3: Ja, så du Linda, du är hela feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Det här är rockklassiker.

0: Tillbaka till ekorrhjulet.
1: Jag ska på måndag morgon.
0: Tillbaka till chefen.
1: Du har hela helgen på dig.
0: Men det finns saker som är bra med hösten.
2: Det är hela helgen på dig.

0: från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi flyger fram och imorgon ska vi hylla både Gene Simmons i Kiss och Robbie Halford i Judas Priest. En riktig Priest Kiss morgon.
2: Häftigt, och det blir ju mer också av nyheter. Det senaste inom nöjesvärlden, Nöjesnytt med Linda.
3: Dessutom ska vi snacka om det dummaste man gjorde som ung. Och med anledning av det så ska vi också testa handsprit i studion imorgon.
1: Ja, bajamaja tvål ska drickas live. Häng med oss också varje morgon. I morse var det en kille som var en fråga ifrån att vinna 10 000 spänn. Imorgon är det du som vinner 10 000. Och vill du att du missar någonting imorgon, kan du alltid lyssna i efterhand på programmet. Och då lyssnar du på våran podd Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men
1: jag är
2: men besviken. Säg bara
1: men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Men jag har ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Tillbaka till jobbet.
1: Ja.
0: Till trafiken.
1: Ja.
0: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi flyger fram och imorgon ska vi hylla både Gene Simmons i Kiss och Robbie Halford i Judas Priest. En riktig Priest Kiss morgon.
2: Häftigt, och det blir ju mer också av nyheter. Det senaste inom nöjesvärlden, Nöjesnytt med Linda.
3: Dessutom ska vi snacka om det dummaste man gjorde som ung. Och med anledning av det så ska vi också testa handsprit i studion imorgon.
1: Ja, bajamaja tvål ska drickas live. Häng med oss också varje morgon. I morse var det en kille som har en fråga ifrån att vinna 10 000 spänn. Imorgon är det du som vinner 10 000. Och är det så att du missar någonting imorgon, kan du alltid lyssna i efterhand på programmet. Och då lyssnar du på våran podd Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Tillbaka till ekorrhjulet.
1: Jag ska på måndag morgon.
0: Tillbaka till chefen.
1: Du har hela helgen på dig.
0: Men det finns saker som är bra med hösten.
2: Det är hela helgen på dig.

0: bästa band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Årets största rockkryssning 13-14 november. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory. Boka nu på vikingline.se och använd koden ROCKGL. Vi ses på rockklassiker.